0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Starp mašīnām, motoriem, meitenēm. Uz ielu stūriem, kas salst. Starp rēcienām, rūcieniem, smilpieniem. Murks vai sveicien.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkonu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkonu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkona negais, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negais, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Otradien, 7. jūlijas pulkstens ir 6 no rīta, šis ir radio skonto studijā. No šī brīža Kārlis Malkavs vārdienas sveiciens šodien Aldai un Marutai, suminēt arī šīs dienas jubilāru dzimšanas dienās. Lai viss izdodas un priekā, lai visiem jauka diena. Labrīt!

0: piesakies uz elektroauto testadienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņas vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzēm.
4: 6:11 labs rīts kopā ar Radio Skonto. Šodien otrdiena, 7. jūlijas, kas šodien jānosina. Šodien ir pasaules šokolādes diena. Balta, melna, liesa, rekna, vienalga kāda. Kad tik šokolāde, paņem savu šokolādes tāfelītes un nosina. Vēl ir makaronu diena, bet tas nav par tiem makaroniem, kas makaroni, bet makaroni. Latviski tie būtu radziņi un esot šodien jātais mac and cheese. Makaroni ar sieru. Makaronu radziņa ar sieru. Vēl ir Doras diena. Kas ir Dora? Dora ir tā meitene sarkanajā kreklā, kurai pieder pērtiķītis. Un viņa multenēs meklē jaunas zināšanas. Un laikam mācīja arī franču valodu, ja? Dora the Explorer. Vēl šodien ir Zemeņu mērķis diena. Tā jāuzliek kādam saldējumu. Un vēl ir pasaules piedošanas diena. Piedot kādam, kam aizmirsi. Piedot pirms kādu laiku. Ja, runājam par to, kas vēl notiks šajā dienā. Pasaulē 1999. gada 7. jūlijas nedomāju, ka tas bija tik nesen. ASV tabakas industrija piedzīvo smagu triecienu, kad Floridas zvērināto tiesa nolēma, ka smēķēšana izraisa vairāk slimības, un tabakas industrija šīs briesmas ir slēpusi no sabiedrības. 1999. gadā līdz pam, laikam tas Malboro čals bija ļoti populārs. 6:12, ja nu vēl kas svinams, droši dod ziņu. 27228855 vai neizziņās vai WhatsAppā. Jā, jāpiezvan, tad zvanu 67228855. Tavs radies kontrola. Labrīt!

6:16 minūtes par šodien gaidāmo laiku Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem. Lietus vietām ar pērkona negaisu un stiprām lietus gazēm. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Visā visumā par 1 grādu vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī Rīgā līs lietus gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. 6:16 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļā un dzied līdzi. Un labrīt!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
4: Radio Skonto
5: Ir 6:23 minūtes.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Valsts apdraudējuma analīze ir visaptvaroši izvērtējums, kura rezultātā noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Tā tiek sagatavota reizi 4 gados. Pārvadātāja apvienībai pierīgā to starp SIA Latvijas sabiedrības autobusu akcijas sabiedrībai Nordeka un akcijas sabiedrībai Liepājas autobusu parks šodien autotransporta direkcijai ir jāiesniedz rīcības. Plāns autobusu reisu izpildēja pilnā apmērā. Informācija autotransporta direkcijas interneta vietnē liecina, ka Latvijas sabiedriskais autobus šodien plāno neizpildīt 38 reisus. Atcelto reisu galvenais iemesls ir šoferu slimības lapas. Vācijas kuģu būves grupa ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita sākuma Ankarā, kur alianses valstu līderi apspriedīs NATO aizsardzības spēju tālāku pastiprināšanu. Šodien un rīt Ankarā Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Sagaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas 10:00 jeb 11:00 rītā pēc Latvijas laika. Omānas piekrastē pie Hormuza šauruma pirmdien nezināms šāviņš trāpījis naftas tankuģim izraisot ugunsgrēku. Incidents notika neraugoties uz pamieru starp ASV un Irānu un notiekošajiem centieniem nodrošināt ilgstošu miera vienošanos. Savukārt akcijas pasaules biržās pirmdien svārstījās bez vienotas tendences, bet ASV tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenas palielinājās, turpinoties kompāniju ceturkšņa peļņas datu publiskošanai. Šodien kultūra telpā Hanzas perons notiks viens no biedrības Sanssouci mūziķu kautiņu turnīra 4. Sezonas pasākumiem. Mūziķu kautiņi ir formāts, kurā akadēmiskās mūzikas izpildītāji stājas pretī viens otram tiešā muzikālā duelī.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem lietus pēcpusdienā vietām ar pērkona negaiss un stiprām lietus gazēm. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā vai pievakarē lietus gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd visā Latvijā pavēs, Rīgā 9, Zemgulē 8, 10. Kurzemē 9, 11, pie jūras 13, 16 grādi, Vidzemē plus 9, plus 10, pie jūras 12 grādi, Latgalē plus 11, plus 13. Pulkstens ir 6 un 31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
3: Radio Skonto!
2: Ja domājies, kas var būt labāks par šo brauc no darba, pašam šodien dzimšanas dienu, pirmais var paspēt uzrakstīt un izvēlēties visatbilstošāko dziesmu savai dzimšanas dienai sveicieni. Dzimšanas dienā Ivaram, kas brauc no dakts dežūras un jautājums, kāpēc viņš izvēlējās nākamo dziesmu, tāpēc, ka tā ir visatbilstošākā. Veseli, Ivar. Tavs rādījos konto un Beatly ar When I'm 64.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: 6.41 minūte otradien, 7. jūlijas, kas tad pa nakti portālos sarakstīts. LSMLV basketbola izlases pavver graujošu uzbrukumu Slūžas ar uzvaru pār Austriju, dodas tālāk kvalifikācijā Latvijas izlasē. Mači favorītas atstāja izcīnītā uzvaru, pavver ceļu uz pasaules kausu priekšcišu otro posmu. Tad vēl, eksperte, mēs zinām, ka ASV klātbūtne Eiropā būs mazāk. Mēs zinām, cik un kad. Vēl seniora mājas projekts bijušajā Višķi tehnikuma teritorijā nonāk prokuratūrā un vēl premjeras valsts nav labs avio biznesa uzraugs Air Baltic, vajadzīgs strateģiskais investors. Tas šodien LSMLV portālā Jauns LV rosina sāk diskusijas par lāču populācijas regulēšanu, lai nebūtu jāstrauc, ka lācis jebkurā brīdī var ienākt sētā. Tā šolis var notiek. Premjeras Andris Kulbergs domāja, ka šobrīd īstenam Latvijas politikā mazliet netradicionāla valdības stila. Jā, Andri, tā ir. Tad vēl zemkopības ministrs Uldis Auguls mūžīgi no valsts mēs visu nevarēsim sekt. Un vēl Austrālijas pludmalēs izklotas noslēpumainas kosmosa bumbas atklāta, to iespējamā izcelsme. Portāls Apollo LV pirmajā lapā likuši Kristiānu Ronaldo, sāpīgā izskaņā izdziest Ronaldo pēdējā cerība uz pasaules kausu. Šķiet šīs trofejas viņam nav. Tad vēl meklē sevi Ukraiņu popdīvas Lobodas koncerts, Jūrmalā pulcē kuplu fanu loku un kāds video, kur Ukraiņu droni pirmo reizi sasniegšu Omskas naftas pārstrādes rūpnīca un iet trāpījuši divos pārstrādes torņos. Delfi LV arī par futbolu, bet uz vāka ir Beļģi. Mainieku sapnis izgaist Beļģi, izslēdz ASV un iesoļo pasaules kausa ceturdaļfinālā. Par to pēc kādu brīžu vēl parunāsim. Tad vēl mēs ticam centram Latgales priekšpilsētas attīstītāja pārbūvēs vēsturisku namu Rīgas sirdī. Un draudzības recesija. Kāpēc pieaugušā vecumā tik grūti atrast draugus? Tas Delfi LV šodien. 6.43 minūtes, ja nu vēl kas ienāk prātā droši zvani. 6-7-22-8-8-5-5 vai arī raksti WhatsAppā vai izziņās 2-7-22-8-8-5-5. Labrīt, te tavs radios kontā.

6:40 minūtes sinoptiķis stāsta, ka latviešiem būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem lietus pēcpusdienā, lietus gan arī visur. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pievakarē arī Rīgā līdz lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Valsts apdraudējuma analīze ir visaptvarošs izvērtējums, kura rezultātā noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Tā tiek sagatavota reizi 4 gados. Pārvadātāja apvienībai pierīgā to starp SIA Latvijas sabiedrības autobusu akcijas sabiedrībai Nordeka un akcijas sabiedrībai Liepājas autobusu parks šodien autotransporta direkcijai ir jāiesniedz rīcība. Plāns autobusu reisu izpildēja pilnā apmērā. Informācija autotransporta direkcijas interneta vietnē liecina, ka Latvijas sabiedriskais autobuss šodien plāno neizpildīt 38 reisus. Atcelto reisu galvenais iemesls ir šoferu slimības lapas. Vācijas kuģubūves grupa ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita sākuma Ankarā, kur alianses valstu līderi apspriedīs NATO aizsardzību. Dzīves spēju tālāku pastiprināšanu. Šodien un rīt Ankarā Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Sagaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas 10:00 jeb 11:00 rītā pēc Latvijas laika. Omānas piekrastē pie Hormuza šauruma pirmdien nezināms šāviņš trāpīs naftas tankuģiem izraisot ugunsgrēku. Incidents notika neraugoties uz pamieru starp ASV un Irānu un notiekošajiem centieniem nodrošināt ilgstošu miera vienošanos. Savukārt akciju cenas pasaules biržās pirmdien svārstījās bez vienotas tendences, bet ASV tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenas palielinājās, turpinoties kompāniju ceturkšņa peļņas datu publiskošanai. Šodien kultūra telpā Hanzas perons notiks viens no biedrības Sanssouci mūziķu kautiņu turnīra 4. Sezonas pasākumiem. Mūziķu kautiņi ir formāts, kurā akadēmiskās mūzikas izpildītāji stājas pretī viens otram tiešā mūzikālā duelī.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi!

0: Kā cita, pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
3: Otrdien, 7. jūlijas, pulkstens ir 7 no rīta. Labrīt! Šis ir tavs radioskonto. Radioskonto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar vispārējo Kārlis Malkavs. Labrīt un sveiciens vārdienā Aldai un Marutai. Suminēt arī šīs dienas jubilē ar dzimšanas dienās.

0: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
4: 7:10 minūtes otrdienas 7. jūlijas, kas tad šodien jāsvin. Gada gaitā ir vairāk datumu, kas reklamā vietējās nacionālās starptautiskās pasaules šokolādes dienas variācijas, taču pētījumi pierāda, ka ir pamats uzskatīt, ka šodien ir īstā un noteicošā visīstākā pasaules šokolādes diena, tāpēc atzīmēju to ar bagātīgo tumšo šokolādu un augstu kā kausa aktoru, kas liek jums justies kā cirpšanas sajūtai, nu, kad mēle nocirps no tā, cik kao ir daudz. Pasaules šokolāda diena ir īpašs veltījums cilvēces dižākajam kulinārijas izgudrojumam. Tā raksta portāls. Atvainojiet maizi vai pat pica. Šokolāda var uzlabot un palīdzēt radīt visgreznākos deserts un to var baudīt un ļauties gardumam pat atsevišķi vienu pašu šokolādu. Man šokolādes tāfelīte ir, man rīt atstāja tā tāda diezgan pamatīga kakao satura un man tiešām motirps mēle, kā portālā rakstīts. Kas vēl šodien svinams ir esot makaronu dienu. Ar makaroniem šoreiz domāt makaronu radziņi un esot jātais mac and cheese makaroni ar sieru. Vēl ir zemeņu mērces diena. Tā ir tā mērce, ko vai uz saldējumu vai uz putukrējumu. Mēs varbūt varētu saukt to arī pa zemeņu ievārījumu. Mums viņš sanāk līdzīgs mērcei. Vēl ir pasaules piedošanas diena. Kas vēl šodien šajā dienā noticis? 1985. Gadā iepriekš mazpazīstams Boris Bekers, 17 gadu vecumā uzvar Wimbledonas tenis turnīrā kļūstot par jaunāko sportistu, kurš jebkad triumfējis prestižajā turnīrā. 1999. Gadā es nebiju domājis, ka tik nesen. ASV tabakas industrija piedzīvo smagu triecienu, kad Floridas svērināto tiesu nolēma, ka smēķēšana izraisa vairākas slimības, un tabakas industrija šīs briesmas ir slēpusi no sabiedrības kopš pašas industrijas dibināšanas. Runājam par to, kas noticis mūzikā. Šodien dzimšanas dienas svin Ringo Stārs, viņš ir dzimis 1940. Gadā. Tad basists no grupas Spin Doctors, viņš ir dzimis 62. Gadā. 1963. Gadā ir dzimis Wanda Shepard, amerikāņu dziedātāja. Viņa tā kā vairāk uz country, un mēs viņu zinājām tad, kad mēs skatījāmies seriālu Ali McBeal, bet tā līdz radios konto ēteram nenonāca. Un vēl 1943. Gadā, 7. jūlijā, ir dzimis Toto Cutugno. Te ir uzrakstīts vienkārši itāliešu dziedātājs. Mēs viņu vislabāk zinām, klausoties nākamo dziesmu. Daudz laimes, Toto. 7:12 minūtes, tavs radios konto. Labrīt!

0: Italiano vero.
1: Lasciatemi. Toto ako to ňam. Italiano. Čim mūzītiem šodien dzimšanas diena? 7:16 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Tev sirādījos kontakt. Latvijā pārsvarā mākoņains vietām un brīžiem lietus, vietām ar pērkonu negaisu. Dienvidu vējš 3-8 m/s, negaisa temperatūra +16, +21 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā vai pievakarē lietus. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Labs rīts kopā ar rādījos kontaktu. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Līvi un Zīlīte!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums. Svaigas odziņas tik spilgta garša.
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88 28. Ārstniecības iestādes kods 0100 64120.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroju sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Dokumentu birojs izstrādā kopā ar valsts drošības dienestu un militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un valdība apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Vēl valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar informatīvo ziņojumu par iekšlietu ministrijas resora spējām dronu tehnoloģijās un preddarbībā bezpilota lidaparātiem. Līdz šim kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Latvijas teritorijā ir nogāzušies 7 bezpilota lidaparāti, savukārt vienu dronu neitralizēja NATO iznīcinātāji. Pārvadātāji apvienībai pierīgā to starp Latvijas sabiedriskajiem autobusam, Nordekai un Liepājas autobusu parkam šodien autotransporta direkcijai ir jāiesniedz rīcības plāns autobusu reisu izpildē pilnā apmērā. Pēdējo 5 dienu laikā Latvijas sabiedriskais autobus nav izpildījis vairāk nekā 100 reisu, kā iemeslu norādot šoferu nēsamību. Šī pārvadātāja reisu atcelšana būtiski ir ietekmējusi visu pierīgas loti. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegācija NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevič. Pirms samita viņš norādīja, ka ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. No šodienas līdz piektdienai Latvija pirmo reizi uzņem Eiropas lielāko jauniešu uzņēmējdarbības festivālu Genī, kas ir Eiropas labāko skolānu mācību uzņēmumu un augstskolu startup uzņēmumu sacensības, pulcējot vairāk nekā 1000 dalībnieku no 39 valstīm. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Junior Achievement Latvija valdes priekšsādātājs Jānis Krievāns.
1: Vērtēšana notiek dažādos posmos, bet Latvijā mēs redzēsim gan viņu biznesa prezentācijas, gan izstādes stendu daļu, kur ir apmeklēta dalībniekiem, kā arī, protams, paralēli mēs mēģinām iepazīstināt šos starptautiskos dalībniekus ar Latviju kultūru, ar Rīgu kā turismu galvaspilsētu, lai viņiem paliek atmiņā Latvija un Rīga kā vieta, kur atgriezties un veidot inovācijas nākotnē.
0: Festivāla laikā dalībnieki prezentēs inovatīvus risinājumus ilgtspējas, veselības, tehnoloģiju, izglītības un sociālās uzņēmējdarbības jomās.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Latviešaniem pārsvarā mākoņaņas laiksvietām un brīžiem lietus pēcpusdienā pilnīgi noteikti. Dienu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds par gradu vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņaņas laiks un pēcpusdienā vai pievakarē lietus, gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā un visā Latvijā diezgan vēss. Rīgā kāda plus 10 grādu Zemgulē, plus 9, 11 Kurzemē, 10, 12 pie jūras, 15, 17. Vidzemē plus 9, plus 11 pie jūras, vietām 13 grādi. Latgalē plus 12, plus 13 grādi. Pulkstens ir 7:32 minūtes. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā – biļetes Biļešu paradīzē.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: 7:42 minūtes otrdienas 7. jūlijas, kas tad tur pagājušajā futbolā notika. Vienu spēli mēģināju skatīties, bet pareiz vien bija pārtraucis to darīt jau puslaikā. Eiropas čempionvienība Spānija pirmdien pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlases un sev nodrošināja vietu ceturtdaļu finālā. Portugāles veterānam Cristiano Ronaldo 41 gadu vecumā līdz ar to arī izdzis cerības karjeru vainagot ar valsts vienību futbolā vērtīgāko trofeju. Jā, Portugālē šādas trofejas nav, ja ir tavs ģerboņi. Tev krakli no zvaigznītes, tad tev šādas trofejas nav. Skatām epizodēm trūcīgā spēle uzvar Spāniju nodrošināja Mikela Merino vārtu gulums maču kompensācijas laika pirmajā minūtē. Es noskatījos tikai pirmo puslaiku. Otrā spēlē, kas mums notika, Trumpa aizbildība nepalīdzēja. Beļģija droši izslēdzāja sveizlis pasaules kausa izciņā. Beļģijas futbola valsts vienībai pirmdien kausa 8. finālā ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainiecā ASV izlases, kam nepalīdzēja uzbrucēja Folerijāna Balonga diskvalifikācijas atcelšanas pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Divus vārtus uzvarētājiem guva 25 gadus vecais Charles de Ketelārs, kaldinot uzvaru, kas no pasaules kausa izciņas izslēdz fināla turnīra pēdējos atlikušos mainiekus. Nav ne Meksikas, ne Kanādas, ne ASV vairāk. Kas tad notiks tālāk? Abas šīs uzvarētāja vienības tiksies nākamajā kārtā, proti Spānija ar Beļģiju, tas notiks piekdien. Šodien vēl ceturtdaļu fināli Šveice ar Kolumbiju 11. Vakarā un 7. Vakarā Argentīna pret Ēģipti. Un tad jau arī būs noskaidrot visi nākamās kārtas dalībnieki un visi tie, kam jābrauc mājās. Tas par pasaules kausa futbolā. Paldies portālam LSM.lv par skaidrojumu. 7:44 minūtes. Tavs radios kontā. Labrīt!

7:47 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem lietus. Pēcpusdienā visur lietus. Dienvidvējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā vai pievakarē lietus. Redzēs, kā būs. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. 7:48 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasleņš. Labrīt! Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroju sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Dokumentu birojs izstrādā kopā ar valsts drošības dienestu un militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un valdība apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Banku analītiķi prognozē, ka gada inflācija Latvijā šī gada jūnijā ir samazinājusies līdz 3,3-3,4% salīdzinājumā ar 3,5% maijā. Savukārt mēneša griezumā patēriņa cenas ir saglabājušās te nemainīgas. Galvenie cenu ietekmējošie faktori saistīti ar energoresursu un degvielas cenu kritumu, kā arī sezonālie faktori. Jūnijā novērots ierastais sezonālais cenu samazinājums apģērbiem un apaviem. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Ziņojuma projektā par Ukrainu deputāti atzinīgi vērtē valsts centienus stiprināt demokrātiskās iestādes kara laikā. Ziņojumā par Moldovu ir atzinīgi novērtēts valsts progresa visās sarunu sadaļās, tikmēr Serbijas progresa ceļā uz Eiropas Savienību ir apstājies un bažas galvenokārt rada demokrātijas un tiesiskuma stāvoklis. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegācija NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevič. Pirms samita viņš norādīja, ka ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Pārvadātāji apvienībai pierīgā to starp Latvijas sabiedriskiem autobusam, Nordekai un Liepājas autobusu parkam šodien autotransporta direkcijai ir jāiesniedz rīcības plāns autobusu reisu izpildēja pilnā apmērā. Pēdējo 5 dienu laikā Latvijas sabiedriskais autobus nav izpildījis vairāk nekā 100 reisu, kā iemeslu norādot šoferu nēsamību. Šī pārvadātāja reisu atcelšana būtiski ir ietekmējusi visu pierīgas loti.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosmi liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam.

8 no rīta, otrdiena, 7. jūlijas, labrīt, šis ir radioskontors studijā ar ziņām. Oskars Brāsniņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Vārdienas sveiciens no mums abiem un no radioskonto un no visiem pārējiem Aldai un Marutē. Suminēt arī šīs dienas jubilēri, dzimšanas dienās.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Stokmana vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokmana LV.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzē.
5: 8 un 9 minūtes lasa portālā Delfi LV. Harry Styles pārspējis Coldplay un ticis pie Guinness rekorda. Britu popmūzikas Harry Styles uzstādīs Guinness pasaules rekordu par visgarāko koncertu sēriju Wembley stadionu vēsturē. Tas ir liels stadions. Mākslinieks stadionu aizvadīja 12 izpārdots koncerts, pārspējot iepriekšējo rekordu, kas piederēja grupai Coldplay ar 10 koncertiem. Guinness rekordu pārstāvs Vils Manfords norādīs, ka sasniegums apliecina Harry Styles koncertu vērienu ietimi uz kultūru un arī ciešo saikni ar faniem. Sākotnēji bijuši plānot 6 koncerti, bet lielā publikas pieprasījuma dēļ to skaits palielinās. Turklāt šajā turnējā Styles nespēlē nevienā citā Lielbritānijas pilsētā. Es nebūtu nekas bez saviem bijušajiem draugiem no One Direction, kura bija milzīga daļa no šī mana ceļojuma. Tā sacīs Styles uzsura, ka grupā gūtā pieredze un draudzība ir padarījusi iespējami viņa solo karjerai. Dziedātājs atgādināja, ka pirms 16 gadiem tieši pie Wembley stadiona tika filmēts talent shows X-Factor, kurā 2010. Gadā tika izveidot grupu One Direction. Grupu uz nenoteiktu laiku darbību pārprauca 16. Gadā, bet Liams Payne traģiski gaiboja 24. Gadā. Harry Styles savu solo karjeru sāks 17. Gadā, kopš tā laika viņš ir iegūst 6 Brit, 3 Grammy un 2 Ivor Novello balvas. Šā gada janvārī tika izdots viņa 4. Studijas albums Kiss All The Time Disco Occasionally. Harry Styles jauns rekords. Wembley stadions aizvien vēl liels, kamēr visi citi vēro futbolu Harijs uz koncertē.

0: Rekordists Harijs Stels arī radios konto ēterā as it was. 8:13 minūtes par šodien gadāmo laiku Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem lietus. Pēcpusdienā gandrīz visur lietus. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. 8:14 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk. Un dzied līdzi.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt viss apklust. Tik dzird savu sirdi.

0: 8:20 minūtes otrdiena, 7. jūlijas. Labrīt! Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miegs sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Banku analītiķi prognozē, ka gada inflācija Latvijā šī gada jūnijā ir samazinājusies līdz 3,3-3,4% salīdzinājumā ar 3,5% maijā. Savukārt mēneša griezumā patēriņa cenas ir saglabājušās te nemainīgas. Galvenie cenu ietekmējošie faktori saistīti ar energoresursu un degvielas cenu kritumu, kā arī sezonālie faktori. Jūnijā novērots ierastais sezonālais cenu samazinājums apģērbiem un apaviem. Lai gan pat labāk inflācija ir stabilizējusies, analītiķi pieļauj iespēju, ka turpmākajos mēnešos inflācija varētu atkal nedaudz pātrināties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 410 administratīvie pārkāpumi, bet par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija pieķērusi 15 vadītājus. 8 gadījumos sākts krimināla process. Valdībai visticamāk neizdosies īstenot visu valdības deklarācijā paredzēto. Tā sarunā ar aģentūru Laitā atzina ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Pēc viņa teiktā valdības deklarācija ir pārāk apjomīga, savukārt ministru kabineta darba kārtību lielā mērā aizņem jautājumi, kuri pēc būtības nebūtu jāizskata valdības līmenī. Viņa prāt tas ne tikai samazina laiku strateģisku lēmumu pieņemšanai, bet arī izpludina atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samitā Ankarā. Šo samitu pavada prezidenta Donalda Trumpa spiediens uz Eiropu palielināt aizsardzības izdevumus un vairāku mēnešu transatlantiskā spriedze par karu Irānā un jautājumā par Grenlandi. ASV prezidenta bieži veltītā kritika NATO, kā arī paziņotā karaspēka izvešana no Eiropas un 6 mēnešu ASV militārās klātbūtnes kontinentā pārskatīšana ir radījusi nenoteiktību aliansē. Šo pēcpusdienu Rīgas pašvaldības pārstāvi iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības projekta pirmo kārtu jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi, kā arī plānotajiem risinājumiem. Vaļņu ielas savienojošo ielu un saistītās infrastruktūras pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem publiskās ārtelpas attīstības projektiem Vecrīgā, ko plānots īstenot līdz 2029. Gada beigām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā. Lietus vietām lietus ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Arī Rīgā pārsvarā būs mākoņains laiks un pēcpusdienā līs lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 11, Zemgalē 10-12, Kurzemē 10-11, pie jūras 14-17 grādi, Vidzemē plus 11, pie jūras plus 13-15. Latgalē plus 12 grādi. Pulkstens ir 8:31 minūte. Šodien otrdiena, 7. jūlijas. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa buņģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Aļītē!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
2: Esat laipni lūdzu!
0: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa buņģām rojā!
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
11: 8.40 minūtes lasu portālā Jauns LV, zibens, tumsa un ledusskapis. Kā izdzīvot? Ar elektrības pārraumu. Šādas situācijas parasti nav bīstamas, taču tās var radīt stresu un nērtības. Īpaši, ja mājās ir bērni, jāstrādā attālināt vai jāuzglabā pārtika leduskapiem, gribas sēst. Daži vienkārši sagatavošanās soļi palīdz saglabāt mieru un arī kontrolēt situāciju. Kas jādara jau iepriekš? Lai elektrības pazušana neizraisītu haosu, vēlams uzlādēt telefonu un citas ierīces vēl pirms negaisa sākuma. Jātur mājās uzlādēt ārējā baterija, powerbanka, kas ar tu nodrošināt tavu telefonu uzlādi vairākām stundām. Jau iepriekš sagatavo lukturīti vai galvas lampu, nevis paļaujies tikai uz telefonu apgaismojumu. Pārbaudi, vai tev mājās ir sveces un vai tās ir droši lietojams. Pārliecinies, kur ir sadales skapis, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri izslēgt vai ieslēgt drošinātājus. Es vēl ieteiktu paskatīties, vai tev mājās ir radiņš ar baterijām. Radio ir uztverams 70-80 km attālumā, un ja tavā apkaimē galīgi nav elektrības, tad var vismaz radio klausīties. Ko darīt elektrības pazušanas brīdī? Kad elektrība ir pazudusi, svarīgākais ir saglabāt mieru un rīkoties pārdomāt. Neuztraucies, bieži elektrība atgriežas dažu minūšu laikā, pārbaudi, vai kaimiņiem arī nav elektrības, lai saprast, vai tas ir tavas mājas vai plašāks traucējums. Izslēdz elektroīrītes, kas varbūt bijušas ieslēgts plīts, gludeklis un tā tālāk, lai izvairītos no riskiem, kad strāva atgriežas. Ja tev būs ieslēgts gludeklis un plīts, tad pīķis izstīs elektrību vēl vienreiz. Izmanto lukturīti nevis svecis, ja iespējams tas ir drošāk, īpaši mājās ar bērniem. Neatver leduskapi vai saldētavu bez vajadzības, lai saglabātu augstumu tajā pēc iespējas ilgāk. Ja elektrības nav ilgāk par dažām stundām, ierobežo leduskapi atvēršanu, izmanto telefonu taupīgu un ieslēdz enerģijas taupīšanas režīmu, ja nu ir zonu vispār. Sakopo ģimeni vienā telpā, lai izmantot mazāk apgaismojumu un saglabātu siltumu ārā ir augsts. Izvairies no nevajadzīgas kustības par tumšām telpām, lai sevi nesavainot. Tas gadījumos, ja pazūd elektrību, ja zibiņo, kā pēdējās dienas, tas var gadīties. 8.42 minūtes tavs radioskontrols. Labrīt!

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām lietus, iespējams arī pērkona negais, dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds Rīgā. Šodien pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Pulkstens ir 8:46 minūtes. Labrīt! Tavs radios konto!

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: 8:49. Aunstava romantiskā dzīve būs pilna kaislība, ja vēlies spērt soli uz priekšu sēršu sakarā, uzmanīgi visu pārvērtē un izvērtē. Vērsis būs spēcīgi pieķēries kaut kam vai kādam, kā rezultātā būs pacilāts vai arī gluži otrādi, metīsies daudzīt galvu pret sienu. Dviņi, visapkārt virmos mīlestība. Vēlēsies nodoties kaislīgam flirtam, labvēlīgs laiks, lai dotos uz randiņiem, kā arī iepazītos un ļautos sarunām ar dažādiem cilvēkiem. Vēzis šodien sajūtīs deja vu. Kāds pagātnes notikums atkal atgriezīsies pie tevis tagadnē, tas varbūt arī kāds cilvēks nāksies pieņemt vairākus lēmumus. Lauva, šodien tev galvā būs tikai izklaides. Atceries, ka tu esi lauva, atrod veidu, kā atgūt savu motivāciju un aizrautību. Jaunava, šodien ieteicams koncentrēties uz lietām, kas baro tavu miesu un arī dvēseli. Tas attiecas ne tikai uz pārtiku un ešanas paradumiem, bet arī attiecībām. Svari, šodien būs nepieciešama pamatīga dēva enerģijas, lai ar visu spētu tikt galā, ja iespējams doties nelielā atvaļinājumā. Skorpions, dienas solās būt spraiga un par darbu trūkums uzēties nevarēs centies vairāk uzmanības veltīt savas karjeras plānošanai un finanšu jomai. Strēlnieks, tava enerģija ir varbūt nedaudz bloķēta. Jutīsies ne tik spēcīgs un ne tik brīvs kā vēlētos, būs grūti vienlīdzīgi sadalīt laiku starp mīlas dzīvi, finansēm un karjeru. Mežāzis, diena būs piesādināta ar dažādiem notikumiem, lieti noderēs kādu iedvesmojošu draugu vai mīļotā cilvēka klātbūt. Novērtē ikvienu, kurš tev ir sirdī tūs. Ūdens vīrs, mīlas dzīvē pavērsies jaunas iespējas un idejas, iespējams aizņemsies kaut ko no kāda vai saņems atpakaļ kādam aizdot mantu vai naudu. Un visbeidzot dzīves, uzmundrinis sevi, esi pozitīvs un vari būt radošs, kā vari būt droši, nevis radošs, kā apkārtējie sakos tavam piemēram. Būs daudz darāmā, ieteicams pienākums pildīt secīgi vienu pēc otra un klausi savai sirds balsī. Lai mums visiem jauka 12 dažādos veidos šī diena, varbūt pat 13 dažādos veidos, un paldies portālam Brīvbrīdis LV par stāvokļu skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Banku analītiķi prognozēja, ka gada inflācija Latvijā šī gada jūnijā ir samazinājusies līdz 3,3-3,4%, salīdzinājumā ar 3,5% maijā. Savukārt mēneša griezumā patēriņa cenas ir saglabājušās te nemainīgas. Galvenie cenu ietekmējošie faktori saistīti ar energoresursu un degvielas cenu kritumu, kā arī sezonālie faktori. Jūnijā novērots ierastais sezonālais cenu samazinājums apģērbiem un apaviem. Lai gan pat laban inflācija ir stabilizējusies, analītiķi pieļauj iespēju, ka turpmākajos mēnešos inflācija varētu atkal nedaudz pātrināties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 410 administratīvie pārkāpumi, bet par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija pieķērusi 15 vadītājus. 8 gadījumos sākts krimināla process. Valdībai visticamāk neizdosies īstenot visu valdības deklarācijā paredzēto. Tā sarunā ar aģentūru Leita atzina ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Pēc viņa teiktā valdības deklarācija ir pārāk apjomīga, savukārt ministru kabineta darba kārtību lielā mērā aizņem jautājumi, kuri pēc būtības nebūtu jāizskata valdības līmenī. Viņa prāt tas ne tikai samazina laiku strateģisku lēmumu pieņemšanai, bet arī izpludina atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samitā Ankarā. Šo samitu pavada prezidenta Donalda Trumpa spiediens uz Eiropu palielināt aizsardzības izdevumus un vairāku mēnešu transatlantiskā spriedze par karu Irānā un jautājumā par Grenlandi. ASV prezidenta bieži veltītā kritika NATO, kā arī paziņotā karaspēka izvešana no Eiropas un 6 mēnešu ASV militārās klātbūtnes kontinentā pārskatīšana ir radījusi nenoteiktību aliansē. Šo pēcpusdienu Rīgas pašvaldības pārstāvi iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības projekta pirmo kārtu jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi, kā arī plānotajiem risinājumiem. Vaļņu ielas savienojošo ielu un saistītās infrastruktūras pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem publiskās ārtelpas attīstības projektiem Vecrīgā, ko plānots īstenot līdz 2029. Gada beigām.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. Jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
6: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigali un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi

0: 9:07 minūtes. Tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV! Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
0: 9:09 minūtes, tad nu šodien pēcpusdienā valsts teritorija sāk šķērsot plaši nokrišņu zontā, raksta LVGMC LV portālā, jeb Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra portālā. Lietas turpināsies arī trešdien dienā lokāli valsts austrumos gaidāms arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens pārsvarā dienvidu rietumu dienvidu vēju. Gan otrdien naktī, gan trešdien piekrastē vējš būs brāzmains. Naktīs būs salīdzinoši vēsāks nekā līdz šim plus 8, plus 13 grādi, bet dienā gaisa iesils vien līdz plus 15, plus 21 grādam. Tāpat kā trešdien arī ceturtdien ciklona centrs atradīsies virs Latvijas teritorijas, līdz ar to daudz vietu gaidams ilgstošs un stiprs centrālajos rajonos pat ļoti stiprs lietas, ko var vietām pagavadīt arī negaisa. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš piekrastēs vien saglabāsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Nedēļas izskaņā dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas un lietainas, lai gan brāzmainais vējš pierims nedēļas nogalē valstī. Mēģinās ieplūst siltāks gaiss tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā kļūs maza lieta siltāks. Es skatos, kad svētdien un jau pirmdien varētu gaiss iesilt līdz 24 grādiem, bet līdz tam nokrišņi plus 20 plus 21 grāds pa dienu, naktī 8:13. Pulkstens ir 9:11 minūtes, šis ir tavs radioskonto. Labrīt!

9:16 minūtes šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus vietām iespējams pērkona gaisa dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā arī Rīgā lietus gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. 9:16 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 9:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!

0: notikumi Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brānsliņš. Labrīt! E-veselības sistēmas portālā savu vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu veikuši 52989 iedzīvotāji, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 60% iedzīvotāji, kas veikuši atzīme e-veselībā, pauduši pozitīvu piekrišanu orgānu izmantošanai pēc nāves. Kās konto mediju grupai norādīja Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa, pozitīvā tendence skaidrojumā ar to, ka cilvēki daudz labāk zina, kur un kā šo izvēli oficiāli reģistrēt.
1: Mēs diezgan aktīvi cenšamies informēt, ka tie ir tikai daži klikšķi e-veselībā. Un otrs, cik tas ir svarīgi, ka šī medicīnas nozare nevar pastāvēt bez sabiedrības solidaritātes un šiem cilvēkiem nevar savādāk palīdzēt, kā tikai lūgt ziedot orgānus pēc nāves. Tas ir tāds, nevis ka kādam kaut ko atņem, bet kādam kaut ko dod. Tālāk šo dzīvības iespēju.
0: Tā Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samitā Ankarā. Šo samitu pavada prezidenta Donalda Trumpa spiediens uz Eiropu palielināt aizsardzības izdevumus un vairāku mēnešu transatlantiskā spriedze par karu Irānā un jautājumā par Grenlandi, kas radījusi nenoteiktību aliansē. Liela mēroga operācijā pret starptautiskajiem cilvēku tirzniecības tīkliem 59 valstu policija visā pasaulē aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku, tā paziņojas Interpols. Aizturēšanas notika Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā. Saskaņā ar Interpola datiem kopumā tika identificēti vairāk nekā 2000 upuru, kurus cita starpā piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās. Aktīvā kara fāze Ukrainā varētu beigties jau šī gada beigās, tā paziņojas Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs. Viņš norādīja, ka jautājums par kara beigšanu tiks risināts kompleksā veidā gan kaujas laukā, gan kabinetos. Jūrmalas Dzintara koncertzālē šovakar notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam. Koncertā uzstāsies Latvijas un Ukrainas mākslinieki, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādei.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā vietām un visur, brīžiem lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī Rīgā līs lietus gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgulē 14, 16, Kurzemē 14, 15, pie jūras 17, 19, Vidzemē plus 11, plus 12, pie jūras siltāks ap 15 grādiem, Latgalē plus 14 grādi. Ir 9:31 minūte.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.

0: 9:35 minūtes. Lielais labrīt, arī šorīt ciemiņi.
1: Labrīt!
0: Kā tevi sauc?
1: Man sauc Diona Liepiņa.
0: Un tev ir jauna dziesma?
1: Man ir jauna dziesma, Atspulgā.
0: Atspulgā. Tavs mini-albums iznāca 25. Gada oktobrī.
1: Jā, un Mākoņos. Mākoņos,
0: un tagad ir Atspulgā. Un šī ir pirmā dziesma no jauna albuma? Jeb albuma nebūs?
1: Albums, nu, jaunais materiāls to, bet vai šī būs jaunajā albumā? Tas ir ļoti labs jautājums, jo mēs šobrīd esam tādu citādāku konceptu ar mani.
0: Kas mainīsies?
1: Mainīsies skanējums. Ir mainījies arī producents. Te šobrīd kopā strādāju ar reperi Faktu, kurš jā, tais ļoti, ļoti foršas dziesmas. Un nu, mainīsies arī tāda konceptuālā vīzija, par ko es rakstu. Jāgrāk tās bija bēdas, skumjas un vispārējais.
0: Tagad... Beidzot ir kāds prieks ienāks.
1: Jā, beidzot ir jārakst arī par prieku.
0: Šī dziesma ir jau no jaunā koncepta vai vēl?
1: Šī ir jauno jaunā. Šī, jā, no mēs jaunā. Kāpjam ar lielu soli iekšā jaunajā priekā.
0: Kas tev vēl šobrīd aktuāls? Saprotu, Rēzeknes koris vēl nav izjūtis.
1: Rēzeknes koris nav izjūtis un mums ir koncerti. Tikko arī pagājušajā naktī atgriezos no viena mūsu koncerta. Un, nu jā, 1. augustā tiekamies Rēzeknes pilsētas svētkos un jūlija beigās tiekamies arī Kārsavas novada svētkos. Un vēl šādu tādu pāris pasākumu mums būs kopā. Tā kā tur arī viss lietiņas notiek.
0: Par šo jauno dziesmu saucās Atspulgā, daudz neko nešķirās no Mākoņos un kādi vēl tie viltīgie nosaukumi. Šī ir jaunā koncepta dziesma, tātad par prieku arī?
1: Jā, šī ir par tādu sevis pārliecību, par to brīdi, kad tu esi beidzot piecēlies no tiem pelniem. Tātad es tā īsumā saku, ka šī ir tāda atzimšanas dziesma kā Fēniks no pelniem.
0: Interesanti, interesanti. Labi, klausīsimies un tad jau redzēsim. Gaidīsim, vai trāpīs albumu vai nē. Ja tu taisies vēl mainīt konceptu, tad nu, var arī nelikt albumā droši. Jā?
1: Nu, jā, un jā, šī jaunā dziesma. Es domāju, ka katram no klausītājiem kaut kā iezīmēs to viņa arī ceļu un to gājumu. Un, jo dziesma ir par cilvēkiem, kas ir krituši, bet viņi ir varējuši piecelties.
0: Ja mēs runājam, tad nu, patās mēs pirms etro parunājam, pusmūža krīze.
1: Nāk tuvu,
0: es saprotu, tu eji uz moci.
1: Jā, es šī vasara man ir spilgta ar to, ka es esmu sākusi kārtot motociklu tiesības A kategoriju un ļoti patīk.
0: Ļoti patīk, jā.
1: Jā.
0: Mazliet egoistisks rīks tas motocikls par mani.
1: Jā, bet zin kā, man ļoti patīk ātrums un beidzot, tas ir transporta līdzeklis, uz kuru es to izjūtu un bišķiņ ir bail.
0: Nu, par bailēm tas ir labi.
1: Jā.
0: Jābūt arī drošiem. Labi, klausamies dziesmu un lai veicas.
1: Lai veicas.
0: Liona un Atspulgā. Jaunās skaņās, jaunās domās. Ar prieku, nevis bēdā.

0: dienā ar jauno dziesmu atspūgā. 9:42 minūtes tavs Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
5: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

9:48 minūtes vēlreiz par šodien. Gaidāmo laiku Latvijā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā. Lietus. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un arī Rīgā pēcpusdienā lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. 9:48 minūtes tavs radioskonto. Labrīt! Pagriez skaļāk un cieti līdz un līdz rītrītam.

0: Notikumi Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Prāsliņš. Labrīt! E-veselības sistēmas portālā savu vēlmi par vai pretorgānu audu vai ķermeņa ziedošanu veikuši 52989 iedzīvotāji, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 60% iedzīvotāji, kas veikuši atzīme e-veselībā, pauduši pozitīvu piekrišanu orgānu izmantošanai pēc nāves. Kās konto mediju grupai norādīja Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa, pozitīvā tendence skaidrojuma ar to, ka cilvēki daudz labāk zina, kur un kā šo izvēli oficiāli reģistrēt.
1: Mēs diezgan aktīvi cenšamies informēt, ka tie ir tikai daži klikšķi veselībā. Un otrs, cik tas ir svarīgi, ka šī medicīnas nozare nevar pastāvēt bez sabiedrības solidaritātes un šiem cilvēkiem nevar savādāk palīdzēt, kā tikai lūgt ziedot orgānus pēc nāves. Tas ir tāds nevis, ka kādam kaut ko atņem, bet kādam kaut ko dod. Tālāk šo dzīvības iespēju.
0: Tā Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samita Ankarā. Šo samitu pavada prezidenta Donalda Trumpa spiediens uz Eiropu palielināt aizsardzības izdevumus un vairāku mēnešu transatlantiskā spriedze par karu Irānā un jautājumā par Grenlandi, kas radījusi nenoteiktību aliansē. Liela mēroga operācijā pret starptautiskajiem cilvēku tirzniecības tīkliem 59 valstu policija visā pasaulē aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku, tā paziņojas Interpols. Aizturēšanas notika Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā. Saskaņā ar Interpola datiem kopumā tika identificēti vairāk nekā 2000 upuru, kurus cita starpā piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās. Aktīvā kara fāze Ukrainā varētu beigties jau šī gada beigās, tā paziņojas Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs. Viņš norādīja, ka jautājums par kara beigšanu tiks risināts kompleksā veidā gan kaujas laukā, gan kabinetos. Jūrmalas Dzintara koncertzālē šovakar notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam. Koncertā uzstāsies Latvijas un Ukrainas mākslinieki, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādēji.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Labrīt no rīta ir 10 no rīta, otrdienā 7. jūlijā, Alda.

Sirdi plosošie Backstreet Boys izskan tavos radios konto viļņos. Pēc brīža būs mūsu pašu apvienība Fly, bet tagad David Guetta un Sia Titanium. Tāvā radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem lietus, vietām ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Pūtīs dienvidu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra plus 20 grādiem, lai gan šobrīd tikai plus 16 visai mērena gaisa temperatūra.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Aļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Ilgstoša reklāma.
10: Talsu novada ziņas.
1: Talsu novadā jūlijā norisināsies krāšņi jūras svētki. 11. jūlijā rojā svētki notiks ar saukli Dos pa bundžām rojā. Programmā paredzētas makšķerēšanas sacensības, rojas pusmaratonu festivāls, tirdziņš, izbraucieni ar kuģiem, jūras valdnieki ierašanās un koncerti. Vakara lielajā ballē uzstāsies labvēlīgais tips Lauris Reiniks, Singapūras satīns grupa Olas un citi mākslinieki. Tajā pašā dienā Jūras svētki notiks arī Kolkā. Apmeklētājus gaidīs tirdziņš, aktivitātes ģimenēm, pūtēju orķestra gājiens, koncerti un vakara balli ar grupām Otra puse, Pipari un Edgaru Pujātu. Savukārt Mērsagā Jūras svētki norisināsies 18. un 19. jūlijā. Programmā būs sporta sacensības, jūras spēku patruļkuģa apskate, izbraucieni ar laivām, tirdziņš, bērnu aktivitātes un koncerti. Svētku noslēgumā balle kopā ar grupu Pipari. Notiks Virbu pagasta svētki un sporta spēles. 10. jūlijā 2019. Svētku programmu ievadīs autoveiklības sacensības. Savukārt 11. jūlijā no 2013. bērniem būs pieejamas piepūšamās atrakcijas, prāta spēles, sejņu apgleznošana un izjādes ar zirgiem. Kultūras cienītājs priecēs teātra izrāde Tēva meitas. Notiks jaundzimušo sveikšanas pasākums. Svētku lielajā koncertā uzstāsies Olga Rajecka. Un pēc tā visi apmeklētāji tiks aicināti uz kopīgu svētku zupu. Tāpat 11. jūlijā norisināsies Virbu un Strazdes pagasta sporta svētki. Laipni aicināti!
9: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
11: Tā bija ilgstoša reklāma.

Pulkstens ir pus 11 no rīta, tu klausies radios konto un sveiciens visiem mieriņu kausa dalībniekiem un īpaši sveiciens no baibas iet pie vinetes. Nu, ar tādu ļoti jauku, manuprāt, sveicienu dziesmu. Dieviņš un Dods. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Kādas cenas? Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
4: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
11: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Rā!

Negribējās aiztikt šo trauslo outro no Duncan Lawrence, bet šeit Michaels Jacksons, te droši. Smooth Criminal, dziesma no viņa albuma Bad. 1988. Gads, šobrīd tavā radioskonto.

0: mašīnā.
1: Lieliskā Dolores O'Riordan no grupas The Cranberries. Ar skaisto dziesmu Linger tavā radio skonto bez 9 minūtēm 11.

0: studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pirmajās dienās pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēja interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēja jautā, kāpēc samazinātā likme netiek piemērota arī plašākam ikdienā lietotu piena produktu klāstam, piemēram biezpienam un krējumam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Patvērumu meklētāju centrā Liepnā Alūksnes novadā valsts policija profilaktiskā uzraudzības pasākumā konstatējuši, ka ārzemnieki nažus glabājuši zem matračiem un spilveniem, tā noskaidroja aģentūra Leta. Saistībā ar konstatēto pārkāpumu ar izmitināšanas centra vadību pārunāt iespējamie drošības riski. Ādažu novadā pirmdien no jūras izcelts bojāgais cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti 40 mirušie, tā pavēstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Šogad peldsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm izcelti 20 bojāgājuši cilvēki. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samita Ankarā. Šo samitu pavada ASV prezidenta Donalda Trumpa spiediens uz Eiropu palielināt aizsardzības izdevumus un vairāku mēnešu transatlantiskā spriedze par karu Irānā un jautājumā par Grenlandi, kas radījusi nenoteiktību aliansē. Liela mēroga operācijā pret starptautiskajiem cilvēku tirdzniecības tīkliem 59 valstu policija visā pasaulē aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēku, tā paziņos Interpols. Kopumā tika identificēti vairāk nekā 2000 upuru, kurus cita starpā piespieda nodarboties ar prostitūciju, ubagošanu vai pat iesaistīties noziedzīgās darbībās. Lielākā daļa cietušo ir Argentīnas, Kolumbijas, Venecuēlas, Moldovas un Nepāls pilsoņi. No šodienas līdz ceturtdienai Griziņkalnā notiks 3x3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri, piedaloties Latvijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas un Šveices sieviešu un vīriešu izlasēm. Ja laikapstākļi neļaus aizvadīt spēles ārā, mači norisināsies Daugavas sporta namā. Radio Skondo.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidāšā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
7: kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
9: Pulkstens ir 11. otrdienā 7. jūlijā. Tu klausies un dzirdi radio skonto, kur skan melodijas, kurām droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojams droši zvani, stāsti šeit pie muzikas pulks un telefoniem. Artiņš Kīts.

Gan jau es pamanīju, ka mēs laiku pa laikam aicinām pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šis būs tas brīdis, kad es atkal aicināšu. Grupa Ladezers un tuvu, tuvu. Tavā radio skonto. Droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

Ir 14 minūtes pār 11. Turpinās Brets Arnolds un grupā Three Doors Down ar Here Without You. Līdz pašām radioskonto laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs dienvidu puses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grādus. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
4: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Jā, par skupstīšanos arī dziesmu izskan un zinu, ka 7. jūlijas daudziem ir ļoti tāds patīkams kāzu datums. Viegli atcerēties, 7. mēnesis, 7. datums, bet nedrīkst aizmirst arī par šīs dienas jubilāriem. Šodien dzimšanas dienu, 86. svin viens no lieliskā Liverpools četrinieka. Un konkrēti tas ir Ringo Stārs, bundzinieks ar īpašo piesitienu. Tad lai skan The Beatles un Love Me Do, tā var rādījos konto.

Modern Talking ar Geronimo Cadillac 11:32 minūtēs. Tā ir dziesma no viņu 4. Studijas albuma In the Middle of Nowhere 1986. gads.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
6: FIFA tika dibināta 1904. Gadā Parīzē, un sākotnēji to veidoja tikai 7 valstis. Mūsdienās tā apvieno nu jau 211 Nacionālās futbola federācijas, padarot to par vienu no lielākajām sporta organizācijām pasaulē. Oriģinālā FIFA pasaules kausa trofeja pēc katra turnīra paliek FIFA īpašumā un tiek glabāta tās galvenajā mītnē Cīrihē, Šveicē. Publiski tā tiek izstādīta tikai īpašos pasākumos un oficiālās ekspozīcijās. Uzvarētāja valsts izlase pēc turnīra drīkst trofeju pacelt un svinēt uzvaru, taču to neatstāja savā īpašumā. Kā piemiņu uzvarētāja saņem oficiālu zeltītu trofejas repliku. Savukārt oriģināls atgriežas FIFA glabāšanā.
5: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.

Jā, par krodziņiem runājot, esot siltam laikam Rīgā daudz krodziņu ār kafejnīcu un ne tikai Vecrīgā, bet arī Rīgas centrā. Es te brīvdienās izstaigāju dažādus kvartālus, ļoti jauki un maigi. Tā kā sveiciens visiem, kur šobrīd sēž kādā no ār kafejnīcām un dzer kādu dzirkstošu dzērienu. Phils Collins turpina radioskonto eterā.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pirmajās dienās pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēju interese bijusi par pienu. Asociācijā uzskata, ja dati apstiprinās pozitīvu ietekmi uz piemību un patēriņu, būtu apsverama samazinātās PVN likmes attiecināšana uz plašāku pamatproduktu klāstu. Prokuratūra nodevusi tiesai kriminālietu pret četrām personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Apsūdzība celta četrām personām, kuras iepriekš ir sodītas un inkriminēto nodarījumu rezultātā Latvijas dzelzceļam nodarīti zaudējumi nepilnu 57 tūkstošu eiro apmērā. NATO līderi šodien un rīt tiekas NATO samitā Ankarā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pirms samita viņš norādīja, ka ir jādemonstrē, ka aliance par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Aktīvā kara fāze Ukrainā varētu beigties jau šī gada beigās, tā paziņojis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs. Viņš norādīja, ka jautājums par kara beigšanu tiks risināts kompleksā veidā gan kaujas laukā, gan kabinetos. Šogad jau piekto reizi norisināsies Eirozonas valstu kopējā aptauja maisemniecību finanšu un patēriņa aptauja, ko organizē Eiropas centrālā banka un kurā piedalīsies arī Latvija. Aptuveni 4000 maisemniecību, kuras tiks izvēlētas, izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas bankas un centrālās statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Aptaujas plāno sākt 13. Jūlijā. Latvijā gandrīz 2/3 iedzīvotāju jaunu mājokli meklētu cenu kategorijā līdz 100 tūkstošiem eiro, bet Lietuvā un īpaši Igaunijā iedzīvotāji biežāk apsver ievērojami dārgākus īpašumus, tā liecina SEB bankas veikta aptauja. Baltijas valstīs atšķiras ne tikai summa, ko cilvēki būtu gatavi maksāt par jauno mājokli, bet arī pieņemamais ikmēneša kredīta maksājums, tā noskaidrots aptaujā. Latvijā 59% respondentu norāda, ka būtu gatavi maksāt ne vairāk kā 400 eiro mēnesī. Radio Skondo
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša. Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
5: Vienā Liepājas konceptā cilvēku skunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
6: Līdz 13. Jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra. Signetbanka.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Ielūdzam uz Mālpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info mālpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Mālpilī 11. jūlijā.
9: Pulkstens rāda 12, ja tu šobrīd pusdienu lai labi es gribu iespjauto stūrus, lai labi ripo. Rīgā šobrīd plus 19 grādi, nu jāsaka ļoti mīlīgi šī otrdiena, kas 7. jūlijas. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, lai kur tu būtu, galvenais, ka esi kopā ar...
10: Rā!

Lieliskā melodijām vienā laidā tavs radios konto. Turpinās jamaikašu dziedātājs Shaggy. Pieaicinot klāt vēl dziedātāju Rayvonu. Jā, nu viņi aizņēmušies dziesmas, Steve Miller Band dziesmas The Joker samplu un radījuši jaunu dziesmu Angel. Nu tā viņi viens no otra aizņemās un rada aizvien jaunas dziesmas. Tavs radios konto.

Ir 14 minūtes pār 12. Tu klausies radio skonto, tālrunas izņem, WhatsApp ziņām 27228855. Tu, radio skonto klausītāji, esi ne tikai gudrs, skaists, nu vienkārši mūsējais, bet arī ļoti talantīgi. Nu, piemēram, Dace, dzejdare Dace, man atsūtīja tikko tādu skaistu dzejolītes, vēlējos tev ar to padalīties. Dzejolītes ar nosaukumu Ver. Ver savu garu vaļā, lai bremzes tiek ārā, lai viss tavs spēks pareizā virzienā iet, lai tava dvēsele dzied, lai viss ap tevi skaists šķiet. Dzied rītā un vakarā, dziedi vairāk kā runā, jo dziesmas stāsta par tevi patiesāk. Paldies, Dace, un sveicien tev vakardienas dzimšanas dienā. Turpinā grupa Jumprava par rozēm. Sveicienā!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainis laiks, vietām un brīžiem lietus, vietām ar pērkona gaisu un stiprām lietus gāzēm. Pūtīs dienvidpuses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņainis laiks pēcpusdienā, lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilans, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
6: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
8: Spicai sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
9: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi –

Jā, saņēma arī kādu video sveicienu no mūsu klausītāja Elmāra. Viņš brauc no, kā viņš raksta, vai saka video sveicienā, nu, brauc no pašiem Alpiem. Un šobrīd Polijā un tuvojos jau Lietuvai un brauc tad mājās. Un lai Elmāra tev labi ripo pa Polijas bāņiem un šis autobus debesīs skaņdarbs divu pītis tev to māju ceļu vēl mazliet saīsina. Lai viss izdodas, lai viss gludi, ir 27 minūtes pāri 12.

Austrāļu duets Savage Garden ar I Knew I Loved You 12:33 tavā radioskanto skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Eiropas čempionu vienība Spānija pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturtajā finālā. Portugāles veterānam Cristiano Ronaldo 41 gadu vecumā līdz ar to izgājusi cerības karjeru vainagot ar valstsvienību futbolā vērtīgāko trofeju. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gūms maču kompensācijas laika pirmajā minūtē. Beļģijas futbola valstsvienībā 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainīts ASV izlasi, kam nepalīdzēja uzbrucēja Polarīnā Baloguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Līdz ar to ceturtajā finālā Beļģija cīnīsies ar Spāniju, ja iepriekš turnīrs beidzies arī Kanādas un Meksikas izlasēm. Pasaules kausā futbolā šodien noskaidrosies ceturtajā finālā pēdējais pāris par vietu labāko astoņniekā cīnoties arī iepriekšējo meistaru sacīkšu uzvarētājai Argentīnai. Argentīnas un Ēģiptes astoņniekā fināla mačs Atlantā SV sāksies 19. Pēc Latvijas laika, bet Šveice ar Kolumbiju spēli Vankūverā Kanādā sāks 23. Šo maču uzvarētājs savā starpā cīnīsies ceturtdaļ finālā.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2, iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad, ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40 uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Domāju, ka tagad lieliski iedarētos kādā pērkona dziesma, vai ne? Mana dienišķā dziesma. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi ir 12:44.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā pirmo reizi veikta maza invazīva operācija 13 gadus vecām pusaudzim reta labdabīga kaula audzēja osteoīdās osteomas ārstēšanai. Austrumu slimnīcas valdes priekšādātājs Vadīms Beļuns uzsver, ka šādi gadījumi apliecina, ka sarežģītu un retu slimību ārstēšanā izšķiroša loma ir dažādu specialtāšu mediķu sadarbībai, mūsdienīgām tehnoloģijām un uzkrātai pieredzei. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits Latvijas delegācija vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu iepriekš norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu, kad netālu notika eksplozija. Francijas prezidenta kancelē paziņojusi, ka Macrons ir drošībā un vizītes Sīrijā turpinās. Neviens grupējums nav uzņēmies atbildību par notikušo. No šodienas līdz piekdienai Latvija pirmo reizi uzņem Eiropas lielāko jauniešu uzņēmē darbības festivālu Genie, kas ir Eiropas labāko skolēnu mācību uzņēmumu un augstskolu startup uzņēmumu sacensības, kas pulcē vairāk nekā 1000 dalībniekus no 39 valstīm. Skonto mediju grupai pastāstīja Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
1: Ar šo dienu sākas skolēnu mācību uzņēmumu startup vērtēšana. Vērtēšana notiek dažādos posmos, bet Latvijā mēs redzēsim gan viņu biznesa prezentācijas, gan izstādes stendu daļu, kur ir apmeklēta dalībniekiem, kā arī, protams, paralēli mēs mēģinām iepazīstināt šos starptautiskos dalībniekus ar Latvijas kultūru, ar Rīgu kā turismu galvaspilsētu, lai viņiem paliek atmiņā Latvija un Rīga kā vieta, kur atgriezties un veidot inovācijas nākotnē.
0: Tā Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns festivāla laikā dalībnieki prezentēs inovatīvus risinājumus ilgtspējas veselības, tehnoloģiju, izglītības un sociālās uzņēmējdarbības jomās. Radio Skondo.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad toyota.ves.lv.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: ka 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
4: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimī 350 grami, 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grami, 12 eiro 99 centi. Rimī.
8: Ir viens dienā, otru dienā, 7. jūlijā, jo projām suminām Aldas un Marutas vārddienā. Daudz laimes, dāmas, daudz laimes arī tev, ja šodien svin savu dzimšanas dienu. 6722 8855 tālrunas studijā Līga ar ziņām Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

Leģendārā dziesma Johnny B. Jā, 90. un 2000. Gados šai dziesmai tika radīts dažādas cover versijas un pārdziedātas somu valodā un čehu valodā un arī vāciski. Bet šis ir oriģināls. The Hooters un Johnny B. Tāvā radioskonto 4 minūtes pārvienie.

Jā, tā ir prāta vētra un melužu stacija. Diezgan droši var teikt, ka šī dziesma skanēs arī pirmās dienas tūrē Liepājā, lielajā koncertā 18. jūlijā. Tagad tavā radioskonto droši pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem uz līs, vietām ar pērkona gaisu un stiprām lietus gāzēm. Būtīs dienvidu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Skatos kartē šobrīd Latgalē, Daugavpilī, Rēzeknē un tur plus 18 arī Balvos, Valkā tikai plus 15, Ainažos plus 17, Kurzemē, Talsos, Kuldīgā, Saldo plus 18, mazliet siltāks Ventspilī, tur plus 20 un arī Rīgā skatos šobrīd plus 20 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
6: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
10: Loto. Labas lietas notiek.
11: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valleta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā.

Absolūti perli no Police. Ir 29 minūtes pār vieniem. Pēc brīža dzirdēsi kādu Donna, vienu no viņa skaistajām mīlas balādēm, bet tagad New Order, True Faith. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

Daunu nomainījis Bruce Springsteen, saukts arī par Bossu. Un Boss ieguva šo iesauku viņš tādā veidā, ka Ņujorkas laikā karjeras sākumā viņš spēlēja klubos, un viņš uzņēmās atbildību par grupas nakts algas iekasēšanu un tās sadali saviem grupas biedriem. Tieši tik vienkārši. Bruce Springsteen ar sēdājas radioskanto.

0: Hei!
1: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Stokmana vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokmana LV.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 79, piens UHT 1 litrs – 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi – 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzē.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
10: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rit pilnās parā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv / futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, galda futbolu, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Uzmanību, dienas jautājums, kurā kontinentā norisinās FIFA pasaules kausa 2026? Variants A – Eiropā, variants B – Dienvidamerikā, variants C – Ziemeļamerikā. Atbildi reģistrē ferratum.lv / futbols.
9: Tā bija radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
11: Ferratum.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kīts, lai tev izdevies šis otrdienas otrās puses cēliens. Un es sadzirdēšanos atkal rīt. Paldies tev, ka biji kopā ar Radio Skonto. Ir bez 11 minūtēm 2.

o tevi, aby sam davam kroplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Uzņēmums Latvijas valsts ceļa šogad neplānotajās pārbaudēs 21 ceļu būvu objektā 7 gadījumos konstatējis neatbilstošu minerālu materiālu izmantošanu. Pārbaudes tiek veiktas, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvmateriālu izmantošanu un veicinātu godīgu konkurenci ceļu būvniecībā. Sarunu festivāls Lampa Ceisīs notiks jau piektdien un sestdien, kad aptuveni 400 pasākumos meklēs atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Sestdien uz skatuves dots 18:30 sāksies radio diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai. Saruna vedinās domāt par iespējamu sevis noliekšanu, par to, kāpēc rīkojamies tā, kā citi no mums sagaida, bet nedarām to, ko patiesi vēlamies. Sarunas dalībnieki būs moderātore, radio TV ētera personība Elzabete Puče, rakstniece Inga Grensberga, Geto Games aizsācējs Raimonds Elbakjans, uzņēmēji un žurnāliste Sanda Krasta, kā arī uzņēmējs un lektors Zoargus, kurš zināms arī kā Viestures dūle. Par notikumiem citviet pasaulē. ASV, Vācija un citi Eiropas sabiedrotie plāno attīstīt kopīgu pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanu Eiropā un izveidot raķešu Patriot apkopes centru. Par šo iceri plānots parakstīt nodomu protokolu NATO samita Ankarā, kur Latviju pārstāv valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Samits Ankarā Turcijā notiek šodien un rīt. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuel Macrona vizītes laikā notikuši divi sprādzieni, kuros ievainoti vismaz 16 cilvēki, tostarp 4 policisti. Sprādzieni izraisīja divas paštaisītas sprākstvielas. Macrona vizīte turpinās, bet atbildību par notikušo neviens vēl nav uzņēmies. Ingadējā svētā Fermina festivāla pirmajā vēšu skrējienā Pamplonā ievainoti 5 cilvēki. Festivāls ilgs līdz nākamai otrdienai. Pirmais no 8 vēšu skrējieniem notika šorīt. Vēšu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Dzīvnieku tiesību aktīvisti gadiem ilgi protestē pret vēšu skrējieniem, taču viņiem nav izdevies panākt to atcelšanu. Un vēl Latvijā. Pēc koncerta manai dzimtenē Meža parka lielajā estrādē naktī uz 12. Jūliju uz Rīgas centru kursēs 3 papildu elektrovilcieni. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 6000 dziedātāji no vairāk nekā 200 kūriem, izpildot Raimonda Paula kompozīcijas kopā ar solistiem, aktieriem un skatītājiem. Radio Skondo.
1: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs, atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs – atlaides, kas iedvesmo radīt.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 9:30 kanālā RTV.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
8: Sākam jaunu stundu precīzi 2:00 pēcpusdienā. Precizitāte kā aptiekā, kā saka. Otrdien, 7. jūlijs, Alda Maruta šodien svin savu vārdu dienu. Iepriekšējā stundas kopā ar tevi studijā bija Mārtiņš Kits. Nu, turpmākās būs Aleksandrs Tuvišovs kopā ar tevi. Tās esmu es. Ar labu mūziku un labu noskaņojumu pavadīsim šīs stundas, pilnīgi noteikti. To novēlu tev, kā parasti to labo noskaņojumu par mūziku, tad nu... Gādāšu, cik spēšu. Sāksim ar Top Loader. Dancin'

9 minūtes pār diviem. Atgādināšu tālruņa numuru studijā 6722 8855, īziņām, WhatsApp ziņām, mobilais 27 22 8855. Pēc brīža varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, bet tagad...

0: Nekā 20 minūtes pār diviem laiks ieskatīties sinoptiķu prognozēs par laiku šodienā.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Sākot no Kurzemes, šodien mākoņi Latvijā kļūs arvien vairāk un vairāk, vietām un brīžiem iespējams lietus, vietām pērkona negaiss un stiprs lietus vairāk pēcpusdienā un vakarpusē, kad Latviju sasniegs jauna šīta nokrišņa zona. Lēns līdz mērens dienvidu vēža gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus, tagad starp mākoņiem uzspīd arī saule, gaisa temperatūra Rīgā aptuveni plus 20.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Jūs cenlauzīs! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
8: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Ei, cilvēk! Labas ziņas! Dinozoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju tūkstotim populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dinozoo vai iepērcies Dinozoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
10: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

14.31 minūte, īstais brīdis atgādināt par apsveikumu pastu, kas, kā Aleša darba dienās ap 15.30, arī šodien, aptuveni pēc stundas, sveicienus sūti e-pastā, sveiciens @radioskonto.lv.

0: Jau pēc brīža turpināsim ar kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju, bet līdz tam nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Mūsdienu tehnoloģijas ir mainījušas priekšstatu par koka ēkām. Līmētās koka konstrukcijas un krusteniski līmētie paneļi ļauj būvēt ne tikai privātu mājas, bet arī daudzstāvu ēkas. Koka būves ir vieglākas un ātrāk uzbūvējamas nekā betona ēkas, turklāt koks ir atjaunojams materiāls, kas palīdz samazināt oglekļa emisijas. Latvijai, kuru meža nozare ir nozīmīga tautsaimniecības daļa, tas rada jaunas iespējas vietējiem ražotājiem un būvniekiem. Mūsdienu koka ēkas atbilst uguns drošības un eksploatācijas prasībām, tāpēc to izmantošana turpinās pieaugt gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Pieaugot energoresursu cenām un prasībām pēc ilgspējīgas būvniecības, energoefektivitāte kļūst par svarīgu kritēriju ēku projektēšanā. Mūsdienu ēkās tiek izmantota kvalitatīva siltumizolācija, energoefektīvi logi, ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu un viedās vadības tehnoloģijas. Arvien biežāk tiek uzstādīti arī saules paneļi, kas palīdz samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pircēji arvien vairāk izvēlas īpašumus ar zemākām uzturēšanas izmaksām, pat ja to sākotnējā cena ir augstāka. Paruna būvniecība jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Jau 11. Jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ēdlis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. Jūlijā Mežparkā – biļetes Biļešu paradīzē.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
9: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, Citybee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

14.40 minūtes. Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām. Līdz stundas beigām vēl pāris labi pazīstamas un mīļas melodijas. Stundas beigās ziņas. Studijā būs Liga Puriņa.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! E-veselības sistēmas portālā savu vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu veikuši teju 53 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 60% iedzīvotāji, kas veikuši atzīmi, pauduši pozitīvu piekrišanu orgānu izmantošanai pēc nāves. Kas konto mediju grupai norādīja Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa, pozitīvā tendence skaidrojama ar to, ka cilvēki daudz labāk zina, kur un kā šo izvēli oficiāli reģistrēt.
1: Diezgan aktīvi cenšamies informēt, ka tie ir tikai daži klikšķi e-veselībā. Un otrs, cik tas ir svarīgi, ka šī medicīnas nozare nevar pastāvēt bez sabiedrības solidaritātes, un šiem cilvēkiem nevar savādāk palīdzēt, kā tikai lūgt ziedot orgānus pēc nāves. Tas ir tāds, nevis ka kādam kaut ko atņem, bet kādam kaut ko dod tālāk šo dzīvības iespēju.
0: Tā Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa. Orgānu ziedošana ir viena no sabiedrībai nozīmīgākajām veselības aprūpes tēmām. Vairāk informācijas par savas gribas izteikšanu var skatīt e-veselība.gov.lv. Veikto izvēli iedzīvotājs var mainīt jebkurā laikā. Kopš vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanas būvniecības informācijas sistēmā 6 mēnešu laikā reģistrēti vairāk nekā 13 tūkstoši būvniecības ieceru, no kurām vairāk nekā 8200 atbilst nosacījumiem. Jaunā kārtība nodrošina, ka pēc būvniecības procesa pabeigšanas būves reģistrācija kadastrā un īpašuma tiesību nostiprināšanas zemes grāmatā notiek vienota digitāla procesa laikā BIS sistēmā, samazinot administratīvo slogu un iedzīvotājiem nepieciešamo darbību skaitu. Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs pārtiku mēdz iegādāties internetā, tomēr lielāko tiesa šie pirkumi veido mazāk nekā 10% no kopējiem pārtikas tēriņiem. Vienlaikus bankas Citadele dati liecina, ka tiešsaistē iedzīvotāji par pārtiku ir gatavi maksāt vairāk un veic apjomīgākus pirkumus nekā klātienes veikalos. Centrālā statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn internetā regulāri iepirkās vairāk nekā pusi iedzīvotāji un pēdējo 3 mēnešu laikā 38% aptaujāto veikuši. Ši 3 līdz 5 pirkumus. Radio
2: Skondo. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signet banka.
8: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
11: Sveiciens jaunu stundu sākumā šajā otrdienā 7. jūlijā, kad Alda un Maruta svin savu vārdu dienu. Pulkstens 3 rāda pulkstens radies konto studijā. Tev iespējams tieši tāpat, ja vien klausies mūsu Latvijas platumu grādos. Bet ja ārzemēs, sveiciens arī tur. Aleksandrs Tuguševs kopā ar tevi šodien no pulkstena 2 ar labu mūziku un kā Alešu labu noskaņojumu, ko novēl arī tev, arī kur tu būtu un ko darītu. Sāksimies šajā stundā ar Kylie Minogue.

6-7-2-2-8-5-5, tālrunis radies konto studijā, ja kāda ziņa zvani, īziņām, vacapziņām, mobilais 27-22-8-8-5-5, ja kas uz sirds, droši, tikmēr mēs turpinām ar labu mūziku pēc brīža autobus debesīs, bet tagad Europe un Carrie.

15 un 17 minūtes ķeramies klāt leģendārai Abbai Lay all your love on me mazliet enerģijas kur te Jolly raksta Whatsappā vai tiešām es gribu dzirdēt, kas viņai uz sirds Whatsappā viņa man uzdod tādu jautājumu nu, baidos atbildēt uz šādu jautājumu bet riskēšu jā, aiziet kas tev uz sirds Bet mums jau pavisam drīz plānā laika ziņas, jau pēc abas.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā lielākoties mākoņains laiks, daudz viet lietus, Kurzemes pusē arī stipras lietus un vietām pērkona negaiss. Lēns vējš, no rīta ziemeļvējš, brāzmās līdz pat 20 metriem sekundē sasniegs Kurzemes rietumus. Gaisa temperatūra šonakt plus 9 plus 14 grādi. Rīgā nakts arī būs lietaina, vējš pārsvarā lēns un gaisa temperatūra plus 13 14 grādi. Dienā, trešdienā, Latvijā lielākajā, Latvijas lielākajā daļā lietus, brīžiem stipras lietus un vakarā vietām arī pērkona negaiss ļoti stiprs, lēns līdz mērens rietumu vējš, Kurzemē joprojām saglabāsies augstāks ziemeļu rietumu vējš, arī brāzmains līdz pat 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienas laikā plus 14 plus 19, Rīgā rīt aptuveni plus 17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaids lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaids lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 7. jūlijā Aldo un Maruta svin savu vārdu dienu. Aldis Latvijā 687. Ikdienā saglabā noslēpumainību, ir ēteriski šarmanta, ir maiga, bieži, neaizsargāta, ar gribas spēku panākt daudz, iekšējā neatkarība un kontrastiem bagāta jūtu dzīve, izrauj Aldi no pilniecības un vienmanības. Viņa algst elpot tikai maiguma piesātinātu gaisu, augstu vērtē prātu, humoru, galantumu un elastīgumu, un gūst arī reizēm panākumus darījumos materiāla vērtību uzkrāšanas sfērā. Tāda var būt Alda. Tikmēr Maruta 1350 Latvijā, viņu plosa dažādi pretstati, varbūt pašapzinīgi lepna un gudra, tikpat labi varbūt arī nolaidīga, pat pret sevi mazliet ekspansīva un savā nesātībā traģiska, kā rakstīt šeit. Ar talantu ir par maz, lai pārvarētu šķērs, tad nu viņai reizēm ir arī praktiķes oža un viņa nezaudē reālo pamatu zem kājām. Tik dažādi varbūt Maruti. Sirsnīgs gaviļniecēm sveicien šodien, alternatīvo vārdu nesātājiem, protams, arī sveicien. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, ja to svīni, un sveiciens uzvārdu dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien priednieki, granti, grantiņi, vilkastes, litalnieki, litkes, štokmaņi un stokmaņi svin savu uzvārdu dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Rekur Anžela raksta vēlos ar Radio Skonto starpniecību sveikt savu mammu Sandru dzimšanas dienā šodien. Paldies par tavu sirds siltumu, gudrību, rūpēm un mīlestību, ko dāvā ikdienā, lai viss labais, ko esi devis citiem, atgriežas pie tevis simtkārtīgi. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai Dievs tevi sargā, svētī un dāvā vēl daudz skaistu mīlestības un prieka piepildīt kopā gadu kopā ar saviem mīļiem. Sveic meita Anžela. Vēl šodien gaviļniecei Ivetai Sproģei sveicam tevi šūpuļu svētkos, lai tev šī diena ir prieka un labu domu pilna mīlam. Sveic vīrs Ainis, bērni Lāma, Audrs un Drubis. Un vēl sirsnīgs mīļš sveiciens Kristīna raksta manas audžumāmas mudītes māsai Aldiņai no Alojas vārda dienā. Kā muzikāls sveicējums šodien visiem gaviļniekiem un gaviļniecēm, astronauti un tā daļa Rīgas. Visu kopā varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Mazliet ieskatāmies šīs dienas svinamajās dienās portālā Days of the Year, kādas tad ir alternatīvā šīs te vispasaules un lokāli dažviet citās pasaules malās svinēt tas dienas pieminētas, atzīmētas, uzsauc kā grib. Katrā ziņā iedvesmai varbūt šat tad nodar. Jā, nu te skatos, ka šodien šokolādes diena. Ja nu gadījumā kāds no šokolādes veidiem tev iet pie sirds, tad... Šodien pilnīgi noteikti var svinēt. Te ir uzskaitīts diezgan daudz piena, šokolāda, melnā šokolāda, baltā šokolāda, šokolādes piens, tad šokolādes trifels, dažādi šokolādi, šokolādes kūka un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt kāds šokolādes keksiņš vai kaut kas. Viss parunā ap šokolādu šodien pilnīgi noteikti var svinēt. Es gan pats personīgi nu tā kā cenšos to cukuru šo te... mazāk pēc iespējas lietot, bet melnā šokolāda taču esot pat veselīgi, ne tā runā, tad varbūt šodien lai notiek, ja? Nu kaut kādu atrodam to veselīgu veidu, kā sev palutināt šokolādes dienā. Ja ne ar šokolādu, tad rekur ir vēl kāds saldums, tas ir zemeņu sundae diena, bet nu tas tulkojumā latviski būtu stāsts par nu, būtībā zemeņu saldējumu vai vienkārši balto saldējumu, piena saldējumu, vaniļas saldējumu ar zemeņu mērci, pa virsu putekrējums un vēl visādi gardumi. Nu atkal cukurs, ja. Ja kaut kas veselīgāks, ja tā var teikt, tad šodien makaronu diena. Ja, dažādi veidi, bet ne pastas diena, bet tieši makaronu diena. Jā, es te nejaucu un nevienu negribu aizvainot. Tieši makaronu diena. Kāpēc tieši šodien makaronu diena? Nezinu, bet var droši izmantot iedvesmai launagam vai vakariņām. Varbūt vēlējām pusdienām kopā ar radioskonto un šobrīd prāta vētra stundas izskaņā.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvija Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksmē uzsvērs nepieciešamību nākamajā daudzgadu budžetā paredzēt papildu finansējumu austrumu pierobežu valstīm, kā arī saglabāt ieguldījumu uz drošību, aizsardzību un Real Baltica atbalstošajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā. Sanāksmē 14. jūlijā Latvija organizēs arī kohēzijas draugu grupas tikšanos, bet Īrija iepazīstinās ar savām prezidentūras prioritātēm. Turpmāk video saziņu varēs izmantot plašāks apcietināto loks, kā arī plašākas kļūs apcietināto tiesību saistībā ar partnerību un izmeklēšanu cietumā kopā ar māti ļaus izmitināt bērnus līdz 4 gadu vecumam, līdzinējo 3 gadu vietā, paredz valdības atbalstītie grozījumi. Pat laban video saziņa ir pieejama tikai atsevišķām apcietināto grupām vai gadījumos, ja to atļauj izmeklēšanas cietuma administrācija par likuma grozījumiem vēl jālems Saeimai. Citur pasaulē. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ieradies Ankarā, lai piedalītos NATO samitā. ASV līderim vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu prezidenta pilī, bet pēc tam viņš pievienosies oficiālajām līderu vakariņām. NATO samits Ankarā norisinās šodien un rīt, kad gaidāmas galvenās sarunas. ASV ar Vāciju un citiem Eiropas sabiedrotajiem apspriež kopīgu pretgājas aizsardzības raķešu ražošanu Eiropā, kā arī raķešu Patriota tehniskās apkopes centra būvniecību, atsaucoties uz anonīmu avotu ziņu aģentūru Reuters. Puses plāno šodien Ankarā NATO samita ietveros parakstīt attiecīgu nodomu protokolu. Daļēja ražošanas un apkopes pārcelšana uz Eiropu ļaus palielināt pretgājas aizsardzības raķešu ražošanas apjoms rūpnīcās ASV. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā laikrakstam Financial Times ir norādījis, ka pretgājas aizsardzības līdzekļu trūkums ir Ukrainas vājākā vieta. Atgriežoties Latvijā, valdība atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Valsts saglabās līdzdalību reorganizētajā kapitāla sabiedrībā par valsts kapitāla daļu turētāju nosakot kultūras ministriju. Ministrija reorganizāciju pamato ar mērķi stiprināt pārvaldību un efektīvāk izmantot administratīvos resursus.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
2: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
3: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 6. Līdz 8. Jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī, Persiku, 1,5 litrs, 1,19 €. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa, 300 gramu, 1,99 €. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color, 1,125 litri, 7,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Top.
6: Jauna stunda, pulksteni 4 pēcpusdienā, otrdienā, 7. jūlijā, Alda Maruta, sveicieni vārdu dienā, studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs. Ar labu mūziku, labu noskaņojumu, ko novēl arī tev, arī kur tu būtu un ko darītu, var padalīties 27228855. Sāksim ar Robi Viljams šajā stundā un tad jau par visu pēc kārtas. Būs arī kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz par to, var neuztraukties.

0: 7 minūtes pār 4, te mēs iepriekšējās stundas izskaņā sākām runāt par šīs dienas svinamajām dienām. Diezgan daudz cukura šajās svinamajās dienās, un viena no tām ir šokolādes diena. Par cukuru arī ir dažne dažādi viedokļi, kāds saka, tā kā jāpiebremzē, citi atkal saka, jāļauj sev vaļā. Un tā, rekur arī Ilgvars padalījies ar savu viedokli, nevaru neatskaņot arī tev. Par cukuru runājot, jā?
1: Ja? Tu nebaidies kaut ko lietot, tu lieto, ja tev gribas. Es 200% iesaku, ja trausīsies vai, vai tad būs apte. Tur jau, ja tevi apdižos, jā, kas tev saudzēs?
0: Nu, re, tādu vārdu, tāds viedoklis, paldies, Ilgvar, jā, nu, sevi jāsaudzē, sevi jāmil, un ja ķermenis pieprasa to cukuru, nu, tad droši vien to arī vajag, tomēr no cukura arī enerģija mums, un tā tālāk, tā kā, paldies par viedokļiem, ja arī tu gribi padalīties ar savējo, 27 22 88 55, droši.

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē skrienam cauri otrdienas pēcpusdienai par cukuru runājot, re, kur klausītāji raksta cukuram, nē, labākais cukurs ir ogās, ne tas, ko var iebērt rokās. Nu, patiesi, re, kur vēl arī kā klausītāji rakstīja par laikaziņām, un te es šo pietaupīju nedaudz vēlākam, jo pēc brīža mēs arī klausīsimies laikaziņas, bet re, kur... Tās jau nav laikaziņas, Aleksandr, tās jau kuro dienu ir kaut kādas laika neziņas. Interesanti, kas tur augšā notiek, ja mākoņi negrib projām doties, tie spītnieki lieli, tiem spītnieku vara nevar atšķirt vasaru no pavasara. Ar tik skaistām rindām pilnīgi nevar nepieteikt laikaziņas jau pēc brīža radies kontā viņos, bet līdz tam vēl The Beatles un Hey Jude!

0: Šodien sarpcītu Angļu bundznieks Ringo Stars. Savu dzimšanasdienu 7. jūlijā sen sveicieni, bet nu ķeramies klāt solītajām laikaziņām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijas lielākajā daļā daudz viet lietus. Ziemļu rietumos Kurzemes pusē stipras lietus, iespējams arī pērkona negais. Tāpat arī rīt vakarā stipras lietus un lokāli negais. Tas pāri visai Latvijai virzīsies laika pa laikam. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns, taču Kurzemes pusē brāzmās līdz pat 20 metriem sekundē naktī, bet dienā jūras piekrastē līdz pat 24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī Latvijā plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī arī lietains laiks, brīžiem varbūt skaidrosies, vējš arī saglabāsies. Lēns un rītvakar tiek prognozēts arī stipras lietas un pērkona negaiss Rīgā. Gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 13, dienā plus 17 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtred viedriem.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļets paradīzē.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.

16.31. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi te, kad bija jauns mēnesis ar Aijel manu viegli prātu. Iespējams, darba diena tam pamazām tuvojas noslēgumam, un tad lai noslēdzošie darbi ar labu noskaņojumu.

0: 6.41. Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē mēs arī turpināsim jau pēc brīža Boyzone. Ar labi pazīstam un mīļu melodiju daudziem radio konto klausītājiem. No matter what. Lieliskas melodijas vienā laidā, jebkurā dienas laikā arī šajā otrdienas pēcpusdienā. Paliekam kopā uz vienu viņu.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailju ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Elīna raksta WhatsAppā izcila dziesma darbdienas noslēgumam. Pagriežu skaļāk un saku kolēģiem Aijas Andrejas vārdiem. Man jāiet ārā, es iešu tālāk. Līdz pašam galam. Līdz pašām mājām gan viņa esot pārfrāzējis šeit šos vārdus. Un apavus gan viņa atstās. Nu tā, tik smalki izterzāt Aijas Andrejas dziesma, līdz stundas beigām vēl kāda labi pazīstama melodija, tad ziņas, un mēs ar tevi tiekamies jau jaunā stundā iespējams, kad tava darba diena jau būs beigusies. Paliec kopā ar Radio Skontā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Visi 4 15. Saeimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Uzoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās bija norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, norāda, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nav sadarbojušies. CVK kandidātu datoša informācija tiek publicēta kā paša kandidāta sniegta. Valdība šodien atbalstīja 2,2 miljonu eiro pārdali Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, lai sagatavotu tās infrastruktūru Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē 2028. gada otrajā pusē. Finansējums paredzēts, lai bibliotēka atbilstu drošības, kiberdrošības un organizatoriskajām prasībām augstākā līmeņa neformālo ministru sanāksmju rīkošanai. Sākoties NATO samitām Ankarā, alianses dalībvalstis nākušas klajā ar paziņojumiem par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā, tostarp par iniciatīvu atvēlēt 35 miljārdus eiro, lai stiprinātu alianses aizsardzību pret naidīgiem bezpiloto lidaparātiem. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte ir norādījis, ka NATO strauji paplašina savas spējas plašā mērogā izvietot un eksploatēt bezpiloto lidaparātus. NATO samits Ankarā norisinās šodien un rīt, kad gaidāmas galvenās sarunas. Samitā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukrainā nošauta sieviete, kura tika turēta aizdomās par Monako notikušo sprādzienu, kurā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolajevs un vēl divi cilvēki paziņojis Ukrainas policija. 39 gadus vecā Ukrainas pilsone Anastasija Berezovska bija izsludināta starptautiskajā meklēšanā. Aizdomās par viņas labkavību aizturēts Ukrainas militārā izlūkdienesta virsnieks un vēl viena persona. Un vēl, pēc koncerta manai dzimtenei Mežaparka lielajai strādē naktī uz 12. jūliju uz Rīgas centru kursēs trīs papildu elektrovilcieni. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 6000 dziedātāji no vairāk nekā 200 kūriem, izpildot Raimonda Paula kompozīcijas kopā ar solistiem, aktieriem un skatītājiem.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
2: Esat laipni lūdzu.
1: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē. Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt. Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonus ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
2: Nu jau vienu minūti pāri pieciem. Sveiciens otrdienā, 7. jūlijas kalendārā. Turpat arī ierakstīts divi skaisti vārdi – Alda un Maruta. Sirsnīgi sveiciens gaviniecēm. Šī vārdu nāsātājām vārdu dienā tev daudz laimes dzimšanas dienā. Ja darbdiena noslēgusies, tad arī ar to apsveicu. Mēs pārējie turpinām strādāt. Turpinām strādāt ar labu mūziku Radio Skonto Viļņos šeit studijā kopā ar tevi. Jau kādu brīdi Aleksandrs Tuviševs būšu vēl kādu brīdi tepat. Ar labu mūziku un labu noskaņojumu.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, vietām stipras lietus un pārkonu negaiss, pārsvarā lēns rietumu vēšu, Kurzemē vietām ziemeļu, ziemeļu rietumu vēšu, brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Arī Rīgā mākoņains un lietains laiks, brīžiem iespējams arī stipras lietus un pārkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 15, dienā plus 16 plus 18 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Radio Skonto.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
9: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

272, 8855, tālrunis radies konto studijā. Janīna gadījumā kāda ziņa? Svarīgāk vai mazāk svarīgi? Nekautrējies, zvan, raksta.

17:36 minūtes Coldplay ir izskanējuši. Ieskatos jau atkal portālā Days of the Year, kādu šodien vēl svinamās dienas alternatīvās var svinēt, var nesvinēt, bet varbūt tās kādu iedvesmo kādai rīcībai. Piemēram, svinamā diena, kas šodien jāpiemin, ir pasaki taisnību diena. Varbūt kaut kas, kas ir noklusēts kādreiz, nepateikts līdz galam, un tas varbūt iekšā sēž. Tad šodien to var laist ārā, pasakot taisnību kādam, kam tas ir jādzert. Ja varbūt ar šādu dienu nepietiek, lai motivētu pateikt taisnību, tad varbūt var motivēt arī šī diena, kas arī šajā datumā ir, nezinu vai speciāli vai netīšām iekritusi, piedošanas diena. Respektīvi, tu pasaki taisnību, svinot šo taisnības dienu sakot, un tad otrs cilvēks, ja nu ir nepieciešams, tev šodien piedod. Jā, šodien piedošanas diena arī. Un visam pāri, nu, te tematiski klāt arī var internacionālo miera un mīlestības dienu arī pielikt klāt. Šīs trīs, nu, tādu vienu otru papildina. Sakām taisnību, piedodam un visam pāri mieras un mīlestību. Tā, to es neizdomāju es, portāls Days of the Year. Par šīm dienām varbūt tas tev iedvesmo kādai nozīmīgākai rīcībai šajā otrdienā 7. jūlijā. Bet mēs tikmēr turpinām ar labu mūziku. Radies kontaviņos. Pēc brīža arī autoziņas.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Gandrīz pusē, jeb 44% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka automašīnai jābūt viņu īpašumā. Igaunijā tā domā 40% respondentu, bet Lietuvā 65%. Aptaujā arī secināts, ka par lielākajiem izaicinājumiem nākamajos 5 gados Latvijas iedzīvotāju uzskata degvielas cenu pieaugumu un automašīnu uzturēšanu cenārdzināšanos. Tikmēr auto īpašniekiem ir būtiskas priekšrocības, brīva pārvietošanās starp lielāko daļu valstu, vienoti noteikumi un standārti, kas atvieglo auto lietošanu un pārdošanu, plaša apdrošināšanas un līzinga pieejamība, attīstīta ceļu un uzlādes infrastruktūra un liela autoizvēle. Un vēl kāds interesants fakts. Auto radio parādījās 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā, kad uzņēmums Motorola sāka ražot Motorola Car Radio. Tas bija viens no pirmajiem komerciāli veiksmīgajiem auto radio. Drīz pēc tam auto ražotājs sāka piedāvāt radio kā papildu aprīkojumu. Piemēram, Ford Motor 30. Gados piedāvāja radio kā izvēles opciju dažiem modeļiem, lai gan sākumā tas nebija standarta aprīkojums, bet gan papildinājums luksus automašīnām. Radio kā standārta automašīnās ieviesa 50. 60. Gados.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Radio Skonto.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē kopā ar Radio Skonto. Jebkurā dienas laikā stundas beigās dzirdēsim Men Sing. Tearing up my heart. Bet vispirms gan jāpagriež skaļāk un jāpadzied līdzi Kristapa Pujā, tai izpildītai dziesmai Neprāts tavā Radio Skonto. Tāds labs kombo mums stundas beigās arī Līga Pūriņa par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs. Jā, pavisam, pavisam. Drīz paliekam kopā. Uz vienu viļņu.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas kukuņošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa īpaši aicinājusi Latviju izstrādāt ārvalstu amatpersonu kukuļošanas atklāšanas stratēģiju. Par to informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Darba grupā atzinīgi novērtēts KNAB un citu Latvijas institūciju ieguldījums un progres OECD rekomendācijas izpildē, tostarp Latvijas spējas efektīvi izmeklēt sarežģītas pārrobežu korupcijas lietas līdz tiesiskam risinājumam. Bērnu tiesību jomā strādājošajiem speciālistiem speciālā zināšanas būs jāpilnveido reizi divos gados, paredz valdība apstiprinātie grozījumi. Līdzinājais regulējums nenoteica vienotas prasības speciālo zināšanu mācību organizēšanai un īstenošanai. Labklājums ministrijas ieskatā šīs zināšanas ir būtiskas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu mācību kvalitāti un konsekventu speciālo zināšanu apguves procesu visiem speciālistiem. Nākamo 3 gadu laikā Rīgas brāļu kapos paredzēti restaurācijas un atjaunošanas darbi, liecina valdības apstiprinātā apsaimniekošanas programma līdz 2028. gadam. Brīvības pieminekļa restaurācija šajā periodā nav plānota. Programmas īstenošanai gadu paredzēti vairāk nekā 1,1 miljonus eiro. Investoru pārliecības indeks eirozonā jūlijā palielinājies līdz mīnus 3,1 punktam salīdzinājumā ar mīnus 13,4 punktiem jūnijā. Tādējādi kāpums reģistrēts 3. mēnesi pēc kārtas, liecina tirgus izpēdes uzņēmuma Sentix aptaujas dati. Vienlaikus investoru novērtējums eirozonas pašreizējai ekonomiskajai situācijai jūlijā ir pieaudzis no mīnus 20 punktiem līdz mīnus 14,8 punktiem. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis NATO samita Ankarā šodien uzsvēra, ka Ukrainas kaujās rūdītie bruņoties spēki stiprinātu alianses aizsardzības spējas un aicināja uzņemt Ukrainu NATO. Viņš ir aicinājis sabiedrotos palīdzēt stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Konkursā uz Liepājas koncertu zāles Lielais dzintārs valdes locekļu amatu saņemti 9 pieteikumi, pretendentu atlasi organizēs 3 kārtās. Lielā dzintāra valdes locekļu amats kļuva vakants pēc tam, kad iepriekšējais valdes priekšvēlētājs Timurs Tomsons konkursā tika izraudzīts par SIA Latvijas koncerti valdes priekšsēdētāju.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
2: Ielūdzam uz Mālpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūku konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antars Stafetska, Ralfs Eilans, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info mālpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Mālpilī 11. jūlijā.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansukeru tik garšīgi! Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Tūlīt jau 1 minūte pār 6 vakarā, šodien otrdienā 7. jūlijā. Alda un Maruta joprojām svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Vēl 6 stundas, lai apsveiktu visus šīs dienas gaviļniekus, gaviļnieces. Nenokavē, pasteidzies, lai izdodas. Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pulcs kopā ar tevi Aleksandrs Tukušovs. Ar labu mūziku, labu noskaņojumu. Lai arī tev viss forši, lai arī ko tu darīt šajā vakarā, ja nu gadījumā kāda ziņa, 27 22 8 8 5 5.

Nu ko, pieķeramies klāt šī vakara spēlē balsī ir nozīme, kā jau darbdienās pēc pulkstens sešiem jāuzmin kāds mākslinieks, kura īsto vārdu nepasaku tā atklāti, tev tas ir jāuzmin un jāatsūta man vainu īziņā vai WhatsApp ziņā uz numuru 27 22 88 55. Atviegloju uzdevumu ar to, ka izvēlos šodien kādu arī, līdzīgi kā vakar, kādu mākslinieku, kuram ir svētki, kuram ir dzimšanas diena. Un tas ir kāds itāliešu dziedātais, gandrīz tikko pateicis uzreiz vārdu un uzvārdu, bet nē. Itāliešu dziedātais 7. jūlijā svin savu dzimšanas dienu, dzimis 43. Gadā. Viņa īstais vārds ir Salvators. Viņš diezgan labi atpazīstams, viena no spilgtākajām un mīlētākajām itāļu estrādes leģendām, ja tā var teikt, melodijas pazīstams visā pasaulē. Ir pāris dziesmas, kas izrādās bija rakstītas kādai citai itāļu leģendai Adriano Celentano, bet tad tomēr tikušas pie šī te mākslinieka, tāpat arī viņš pats rakstīs arī Joe Dassenam skaindarbus un Dalidai un vēl citiem māksliniekam, tā kā talentīgs cilvēks piedalījies arī Eirovīzijā, arī uzvarējis savu laiku, un tad pēc tam 92. Laikam gadā iespējams tagad baidos samalot, vai 90. Uzvarējis, un tad arī vadīs nākamgad Romā to visu pasākumu. Nu, tāds diezgan talentīgs mākslinieks. Varbūt tu jau zini pareizo atbildi. Itāļu Salvators, šodien svin dzimšanas dienu. Kas viņš tāds ir? Grūti par viņu stāstīt, neizstāstot šīs te tādas spilgtākās iezīmes, lai nav pārāk vienkārši. Bet varbūt jau ir. Sūta pareizo atbildi. 27 22 88 55. Tikmēr Kaigo kopā ar Elle Henderson.

tātad detaļmākslinieks, kuru mēs šodien minam, īstajā vārdā Salvators. Pareizās atbildes sūt uz 27228855. Viņam šodien ir dzimšanas diena būtu bijusi, ja viņš būtu dzīvs. Viņš mūs pirms kādu laiku atstāja.

Holgun Bāzes 7 izskanējuši, nu spēle balsi ir nozīme, ir gaisā, interesanti fakti, interesantas arī atbildes te sasūtītas. Salvators ir viņa, šīta mākslinieka, ko mēs šodien minam, tas īstais vārds, bet skatos vārds nedaudz citādāks. Jā, interesanti lasīt. Nu, nepareizās atbildes ir tikai dažas, te man tikko pazuda, kur te bija. Viens no tiem, kas rekur atsūtīts, nu tā pazuda, rekur. Placido Domingo bija nepareizās atbildes un José Carreras tie nav. Jā, tātad itāļu mākslinieks, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, tas ir Salvators Toto Gatuņo, dāmas un kungi, tieši tā būtu svinējis šodien savu dzimšanas dienu. Viņa viena no populārākajām dziesmām, L'Italiano, šorīt no rīta skanēja, jo Kārlis atskaņoja rīta raidījumā. Tā arī laikam ir tā dziesma, kur bija sarakstīta citai itāļu leģendai Adriano Celentano, bet nu, viņš no tās atteicās, un tad rezultātā ja viņš to izpildīja pats Toto Gatuņo, bet ir viņam arī daudzas citas pazīstamas dziesmas. Arī Eirovīzijā uzvarējis, starp citu, Sanremo festivālā viņš esot bijis mūžīgais otrais, ja? Tas ir viens no tādiem prestižākajiem Itālijas muzikālajiem notikumiem, un viņš esot tajā piedalījies, nu, ja internets nemelo, 15 reizes. Viņš tajā uzvarēja vienu reizi, 80. Gadā, un tad arī tik uz Eiroviziju, bet kā viņam piedara rekords, kā māksliniekam, kurš visvairāk reižu, kopumā 6, ir dabūjis tieši godpilno otro vietu. Nu, mums Latvijā arī ir tādi mākslinieki, kas laik pa laikam tik otrie paliek, vai neaizbrauc uz to Eirovīziju, bet Toto savi panākumi, un arī šodien sūtām dzimšanas dienā sveicienus tur augšā.

0: nu te var dzirdēt līdzi, vai ne? Tik saulaina kompozīcija, ka jau gandrīz katru, tad kaut viņu dzīves gluži, varbūt nē, bet vairākas viņam ir tāds īpašs saulainas. Sveiciens visiem, kas atbildēja pareizi. Spēlē balsi ir nozīme šīs dienas gavilnieks Toto Cutugno un viņa dziesma Serenāta. Radio skontā viņa jūs izskan tieši tagad. Bet nu ķeramies klāt sinoptiķu prognozēm.
1: Radio skontā laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies pakoņains laiks, daudz viet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē vairāk ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, vietām brāzmās pat līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem arī stipras lietus un iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 13 plus 14, dienā plus 16 plus 18 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88228. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm. Radio

0: dziesmu, ko varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Grupa Līvi, mana vienīgā ziņa. 18:38 minūtes šo dziesmu varētu veltīt arī ne tikai kādai savai vienīgajai mīļajai, bet varbūt kādai mammai. Kāpēc ne? Tu mana vienīgā, vien tu, nu mamma taču mums ir nu, pārsvarā viena. Nu, atšķirīgas situācijas, protams, varbūt. Es saņēmu ziņu no Veltas WhatsAppā. Viņa zvanījusi šodien apsveikt savu mammu, un mamma šobrīd sežot virtuvē ar savējiem un klausās skonto. Iespējams, pagriežu skaļāk un dzied līdz kādai dziesmai. To nezinu, bet varbūt, ceru. Tad viņa raksta manai mamītei šodien ir gan dzimšanas diena, gan vārta diena. Sveiciens Aldai! Sveiciens no meitas Bučas mammuca, viņa raksta. Pēc brīža turpināsim ar vēl kādu foršu dziesmu, bet līdz tam vēl nedaudz noderīgas informācijas un arī sporta aktualitātes.
1: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Eiropas čempionu vienība Spānija pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturtajā finālā. Portugāles veterānam Cristiano Ronaldo 41 gadu vecumā līdz ar to izgājas cerības karjeru vainagot ar valsts vienību futbolā vērtīgāko trofeju. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gulums maču kompensācijas laika pirmajā minūtē. Beļģijas futbola valsts vienībā 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainīci ASV izlasi, kam nepalīdzēja uzbrucēja Polarīnā Baloguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Līdz ar to ceturtajā finālā Beļģija cīnīsies ar Spāniju, ja iepriekš turnīrs beidzies arī Kanādas un Meksikas izlasēm. Pasaules kausā futbolā šodien noskaidrosies ceturtajā finālā pēdējais pāris par vietu labāko astoņniekā cīnoties arī iepriekšējo mestāru sacīkšu uzvarētājai Argentīnai. Argentīnas un Ēģiptes astoļai fināla mačs Atlantā SV sāksies 19:00 pēc Latvijas laika, bet Šveice ar Kolumbiju spēli Vankūverā Kanādā sāks 23:00. Šo maču uzvarētājs savā starpā cīnīsies ceturtdaļ finālā.
1: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.
4: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70%. Dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
9: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, jebkurā diennakts laikā, jau pēc brīža Nora Bumbiera ar to Latarnu stundu dziesmu par Latarnu stundu. Latarnu stundu mums šodien tā vēlāk, jo baudām gaišās jūlija naktis, nē, bet vakarus, pilnīgi noteikti gaišus. Varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdz, bet līdz tam vēl Marks Antonijs tavā radio skontā.

0: piesakies uz elektroauto testadienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17. vakarā Reņģedāžā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas konceptā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Uršiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē. Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 centi. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Sveiciens jaunas stundas sākumā pulksteni 7. vakarā otrdienā 7. jūlijā, kad Alda un Maruta svin savu vārdu dienu. Daudz laimes arī tev, iesvini kādu svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu un visus citus svētkus. Daudz, jo daudz laimes. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tugušēvs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu, lai arī kur tu dotos. Ņem līdzi radios konto. Mēs ne tikai frekvencēs visā Latvijā, bet arī internetā un lietotnē. Skonto tev. Droši. Lai forši vakars!

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13 dienā, plus 16 plus 18 grādi.
0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību? Piedzīvojumu? Iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +9, +14, dienā +14, +19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni +13, dienā +16, +18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: 70. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Run!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzēm.
8: Rādio

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūk!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
8: Kurši!
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

0: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknes policists. Nu, mēs abi sākām kliedi, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietas un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13 dienā, plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Riga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Run!

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogāršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17:00 vakarā Reņģedāršā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Postēlo, Mārtiņš Žegliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Uršiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu

0: jauks. Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
3: Klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietas un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13 dienā, plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.